on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hanserok raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserrock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserrockin päääänen kannattaja. Radio 957.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: uutispäivästä.
1: Suomen tietokirjailijoiden Varelius-palkinnot ovat tänä vuonna saaneet historian emeritaprofessori Maria Lähteenmäki ja biokemian emeritusprofessori Matti Vuento. Palkinnot ovat suuruudeltaan 12 000 euroa. Varelius-palkinto myönnetään vuosittain laajasta ja korkealaatuisesta tietoteostuotannosta tai merkittävästä vaikutuksesta suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Lasten ja nuorten tietokirjapalkinnon tietopöllön on saanut tänä vuonna tubettaja, kirjailija ja juontaja Joona Leppälä. Hantaviruksen eurooppalaisille aiheuttama riski on matalalla tasolla, sanoo EU:n tiedottaja. EU:n mukaan riskiarvio pohjautuu tämänhetkisiin tietoihin. Maailman terveysjärjestö WHO on sanonut aiemmin jatkavansa tilanteen tarkkailua, mutta pitää tartuntojen laajemman leviämisen riskiä matalana. WHO kertoi aiemmin tällä viikolla, että 3 Atlantilla hantavirustapauksista kärsineen risteilyaluksen matkustajaa on kuollut. Toistaiseksi 1 kuolemista on vahvistettu liittyvän hantavirukseen.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajituotteet.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klaas Olsson. 20 albumiäänestys.
6: Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90.
5: 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla.
6: Radio 957.
5: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Rock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock Orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. I'll protect you from...

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Hallitus esittää, että 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voisivat jatkossa opiskella avoimia korkeakouluopintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Muutos koskisi opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa, eikä opinnoista tarvitsisi enää ilmoittaa työvoimaviranomaiselle. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työttömän olisi kuitenkin opintojen aikana edelleen haettava työtä, oltava valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja osallistuttava tarjottuihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään ensi syksynä. Yksi vapunpäivänä Tampereella tapahtuneiden epäiltyjen pahoinpitelyiden uhreista joutui putkaan, kertoo Yle. Ylen mukaan poliisi otti kiinni Sinimustan liikkeen vapputapahtumassa pahoinpidellyn vastamielenosoittajan. Mies kertoo Ylelle, että poliisi ei kuitenkaan ottanut kiinni epäiltyä pahoinpitelijää. Miehen mukaan hän soitti marssijoille torvea, kun useat kulkueen jäsenet hyökkäsivät hänen ja hänen ystävänsä päälle. Poliisi tutkii tällä hetkellä 3 epäiltyä pahoinpitelyä, jotka liittyvät vapunpäivän mielenilmauksiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas Olsson.
4: Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Länsirock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks se mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: MP Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Radio 957.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
7: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
8: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
9: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
10: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
11: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
12: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.

0: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark, ammattilaisten ammattilainen.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop.

vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Länsirock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Moi Reijo!
3: Moi! Ootsä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
4: Koska mä oon Reijo.
3: Reijo? Mitä tää nyt on?
4: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
3: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
4: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
4: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi. Saat vähemmällä enemmän.
8: VTS-kodit.
9: Suuret juhlat tai pieni yritystilaisuus. Ravintola Valtatie 30 Hatan päällä tarjoaa tilat kaiken kokoisiin tarpeisiin ja tarjoilut ammattitaidolla. Tutustu ja varaa onnistunut tapahtuma lähellä keskustaa. Valtatie30.fi.
10: Missä muurahaiset hengailee?
11: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: No joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: myymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennat, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
1: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
2: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
3: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta. Incar.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei ole koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EUn pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EUn suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EUn on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% kumpaankin suuntaan. Huhtikuu oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian jaetulla 3. sijalla kuumimpien kuukausien joukossa. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat. Argentiinan terveysviranomaiset eivät ole toistaiseksi pystyneet selvittämään, miten MV Hondius risteilyaluksella ollut hollantilaispariskunta sai hantavirustartunnan. Pariskunta, jonka epäillään kuolleen hantaviruksen aiheuttamaan tautiin, oli matkustanut Chiilessä, Uruguayssa ja Argentiinassa, ennen kuin he nousivat risteilyalukselle huhtikuun alussa. Argentiinan terveysviranomaisten mukaan tähän mennessä saatujen tietojen perusteella tartunnan alkuperää ei ole mahdollista vahvistaa. Argentiinan terveysministeriö on sanonut testauttavansa jyrsijöitä viruksen varalta. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi, ja marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Sää lämpenee pikkuhiljaa tänään perjantaina. Lämpötila nousee korkeimmillaan jo 14 asteeseen ja viikonloppuna yli 15. Päivä on aurinkoinen ja poutainen. Yölämpötilakin on 3-4 plusasteen paikkeilla.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Faith No More ja Easy, kello 6:09, erittäin hyvää perjantaita. Radio 957:sta Antti Granlund äänessä. Aurinko paistaa ja alkaa pikkuhiljaa olla myös lämmin. Kohti kevättä ja siitä sitten heittämällä kohti kesää. Me soitetaan rockipop-klassikoita Juisen 15 yö seuraavaksi. Eppuja tulossa myös ja tämän jälkeen jutellaankin ruuasta. Meidän toisen juontajan, Linnun Mikan kanssa.

0: Tämä on Aito kanava Radio 957. Minä olen Ihka Aito, 957 juontaja. Mika Lintu, tervetuloa. Tässä on mies aidoimmillaan, tosi mies, eli Antti Granlund.
1: Tosi miespä hyvinkin.
0: Kyllä. Just näin. Onko sä koskaan mennyt sellaiseen vipuun, että sä olet nähnyt mielestäsi jonkun hyvän mainoksen tai jonkun hyvän kuvan ja sitten sä oot pettynyt karvaasti? Mä viittaan tällä, kun me joskus puhuttiin arkkitehtuurista, että kun oli tämmöinen nämä havainnekuvathan eivät useimmitenkaan vastaa niitä rakennuksia, mitä on. Niin aika monesti ruokapaketeissa, kun sä menet katsoa valmis ruokia ja sitten sä katsot sitä.
1: Sä puhut tarjoiluehdotuksista.
0: Eli vaikka katsot, että hei, että tässä on perunamuussia, jauhelia, kastiketta, sit sä sen kääreen pois. Mikä tää on? Niin.
1: Siis sellainen, mähän tiedän, että tässä on olemassa jossain Redditissä ja sitten oliko peräti sellainen blogi joskus ohjelmassa. Missä
0: blogi
1: oli tää tarjoilu, niin se nimenomaan tarjoiluehdotus. Elikkä se, mikä siinä oli vaikka jonkun Thousand Island salaattikastikkeen siinä etiketissä on itsessään tietty tarjoiluehdotus, jossa on hassusti laitettu joku kasa maustetta.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä on kananmuna, persilja ja pari ruohosipulin niin kuin sillä lautasella. Siis sellainen ruoka, jota kukaan ei oikeastaan kyllä syö. Kukaan ei syö kananmunansa sillä tavalla. Ja miten tämä Thousand Island salaattikastike liittyisi sitten siihen kyseeseen? Joo, siis kyllä, siis mä olen tutustunut tällaisiin, mutta en ole vielä itse lähtenyt toteuttamaan vaikka tarjoiluehdotuksia.
0: En ole minäkään. Se voisi olla mielenkiintoista. Semmoinen niin kuin harrastus, että koetapa tehdä tällaisen annoksen, mitä tässä kuvassa on. Mutta tosiaan nykyään tulee näitä valmisruokia muutenkin niin vähän hankittua, että kun tekee isolle porukalle kotona sapuskaa, niin aika harvoin sitä tulee niitäkään niin kuin katseltua.
1: Mutta sen mä voin sanoa, että jos esimerkiksi joku on nähnyt, kuinka upeita, herkullisen näköisiä pizzoja minä teen, Antti Granlund.
0: Niin, kyllä.
1: Ylöjärven pizzakuningas.
0: Pizzakeisari.
1: Kyllä. Niin ne on oikeasti sellaisia.
0: Joo.
1: Elikkä siinä on sellainen hyvä puoli, että kun tekee oikeasti tosi, pizzahan on kyllä vähän helpompi tehdä kuin joku mikroateria. Mm. Sitten kun katsoo, minkälainen se mikroateria on ja minkälainen se on sitten siinä kuvassa, niin totta kai

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Voi ei!
5: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserokin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
9: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
10: Reijo puhelimessa.
11: Anteeksi, kuka?
10: Reijo. R-A-Y-O.
11: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
10: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
11: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
10: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
11: Täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Haluatko asua hyvin kohtuullisella hinnalla? Valitse Tampereen suosituin vuokranantaja, VTS-kodit. Meillä saat vähemmällä enemmän, vähemmän huolta, enemmän vapautta nauttia arjesta. Löydä uusi vuokrakotisi vts.fi.
14: VTS-kodit.
15: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
16: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
17: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finland. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
19: On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Aurinkoista ja poutaa tänään perjantaina. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen. Viikonloppuna puolipilvistä ja poutaa ja lämpötila 15 asteen paikkeilla tai korkeammalla. Lämpimimmillään siis. Yölämpötilatkin ovat plussan puolella 3-4 astetta.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Neljä ruusua 957 kello 20:08 Antti Granlund äänessä. Tänään pelataan niin jääkiekkoa kuin jalkapalloakin. Jääkiekkoa Kouvolassa KK Tappara ottelusarjan neljäs ottelu. KK johtaa ottelu voitoin 2-1, mutta niin kuin esimerkiksi eilen puhuin, Tappara on alkanut jo kahdessa edellisessä pelissä osoittaa sellaista peliä, joka yleensä vie mestaruuteen, ellei vaan KK onnistu Tapparan virheistä tai hyvällä pelillä niitä maaleja tekemään. Tappara on esimerkiksi maali odottamiseen maalipaikoissa ollut jo kahden ottelun verran parempi, mutta tiukkoja noin jokainen matsi on. Tänään siis se nelosottelu ja joka tapauksessa huomenna lauantaina kello 17 pelataan täällä Tampereella Nokia-areenassa. Tänään pelataan myös jalkapallon veikkausliigaa. Ilveksen kausi on alkanut alavireisesti. Otteluita 5 näistä 5 ottelusta, pisteitä ainoastaan 2. 2 tasuria ja tappioita. Ei vielä voittoa, ja tänään Tammelassa kello 18 Ilveksellä on vastassa AC Oulu. Joskus esimerkiksi viime kaudella olisi voinut ajatella, että no nythän otetaankin sitten se ensimmäinen voitto tuosta heilauttamalla ja sitten mietitään kovempia vastuksia, mutta AC Ouluhan on aloittanut kauden sensaatiomaisen hyvin. Joissain ennakkokaavailuissa Oulua pidettiin siis top 6 ehdokkaana ja jopa jotkut nostivat mitalitaistelua, mutta nyt tässä vaiheessa AC Oulu on siis sarja kärjessä. Oulu on pelannut 6 matsia ja näistä kerännyt kaikkiaan 12 pistettä, 4 voittoa ja 2 tappiota. Ja kova vastus tänään Tammelassa. Ilveksen ja AC Oulun välinen jalkapallon veikkausliigaottelu alkaa kello 18.
1: Radio 957.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
5: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
2: Ravintola O11 tunnetaan runsaasta salaattipöydästä ja viihtyisistä tiloista, jotka sopivat myös kokouksiin ja juhliin. Sijaitsemme Tullin alueella Nokia-areenaa vastapäätä. Tutustu meihin somessa. Ravintola O11.
3: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.

0: Tee Bossi päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
1: On vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Hyvää aurinkoista perjantai huomenta. 8. päivä toukokuuta aluillaan. Granlundi täällä. Hetken kuluttua on STT:n toimittamien uutisten aika. Otetaan sen kafelta vielä. Eipä tiennyt tyttö sitä ennen. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Näin kertoo kysely. Ja Donald Trump uhkaa EU:ta korkeammilla tulleilla. Tässä jälkimmäinen on syy ja ensimmäinen on seuraus, voisin sanoa. Näistä aiheista uutisissa hetken kuluttua.

0: Radio 957. Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi.
1: Jee! Yeah. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
6: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
7: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
8: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3% kumpaankin suuntaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Trump sanoo antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. Kyseisenä päivänä juhlitaan Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotispäivää. EU:n ja Yhdysvaltojen viime vuonna solmima kauppasopimus asettaisi EU:lle kohdistettujen tullien ylärajaksi 15%. Euroopan parlamentti on antanut sopimukselle ehdollisen hyväksynnän, mutta lopullisesta versiosta on vielä neuvoteltava jäsenmaiden kanssa. Venäjä ilmoitti torstaina olevansa närkästynyt siitä, että sen liittolainen Armenia isännöi aiemmin tällä viikolla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. Venäjä kutsui Armenian lähettilään puhutteluun ulkoministeriöön. Ulkoministeriön mukaan ei ole hyväksyttävää, että Armenia tarjosi Zelenskille alustan näkyvyydelle. Venäjä oli jo aiemmin kimpaantunut Armenialle siitä, että entinen neuvostomaa on ilmaissut kiinnostusta liittyä Euroopan unioniin. Paavi Leo on ollut virassaan vuoden. Ensimmäisenä paavivuonnaan hän on puhunut rauhan, siirtolaisten ja köyhien puolesta. Jo ensimmäisessä puheessaan hän korosti rauhan ja siltojen rakentamisen merkitystä maailmassa. Paavi Leo valittiin katolisen kirkon johtoon sen jälkeen, kun hänen edeltäjänsä paavi Franciscus kuoli. Leo on edeltäjänsä hillitympi, mutta hän on asemoitunut Franciscuksen uudistuspolitiikan jatkajaksi. Maailmassa on 1,4 miljardia katolilaista.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
16: Lämpötila nousee tänään noin 14 asteeseen. Perjantai on aurinkoinen ja poutainen. Lauantaina ja sunnuntaina Tampereen seudulla puolipilvistä, osin aurinkoista ja poutaa ja lämpötila päivällä yli 15 asteessa. Yölämpötilatkin ovat plussan puolella 3-4 asteen verran.
15: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Phil Collins ja Against All Odds. Kello on ylittänyt 8. Oikein mukavaa perjantaita. 9.57. Palkittu vuoden paikallisradiona jälleen kerran, nyt 2 vuotta peräkkäin. Ja sitten oliko se 2021, kun voitettiin 3 kertaa jo tämän vuosikymmenen aikana. Ja siihen vielä yksi kunniamaininta päälle, mikä tarkoittaa tuossa radiogaala-matematiikassa ikään kuin hopeamitalia, joka sekin on erittäin suuri kunnianosoitus. Tämä johtuu tietysti meidän loistavista kuuntelijoista, koska jos meillä ei olisi loistavia kuuntelijoita, niin ei pääs loistavaa radiokanavaakaan. Halmalan musiikkia tulossa hetken kuluttua. Soitetaan Melankolia kappale heti John Jett and the Blackheartsin jälkeen. Ja noiden kappaleiden perästä jutellaan siitä, milloinka vai onko koskaan semmoista tilannetta, jolloin pitää katsoa peiliin ja miettiä, että nyt olen jo liian vanha tähän kyseiseen puuhaan. Nyt pitää lopettaa.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka olen jo yläasteella oppinut sellaisen asian tästä maailmasta, että jokainen oppii soittamaan soitinta ja jokaisella on lupa soittaa, vaikkei oppisikaan.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä arvostan erityisesti tämmöistä lausetta, jonka sanoi edesmennyt ja sittemmin kuuluisaksi kulttihahmoksi noussut opera lainausmerkeillä laulaja Florence Foster Jenkins. Ja hän tuli tunnetuksi siitä, että hän esiintyi tämmöisessä, hän oli siis tämmöinen rikas perijätär. Hän on saanut ison omaisuuden ja hän järjesti tämmöisiä New Yorkissa tämmöisiä salonkeja, jossa hän viihdytti yleisöä. Ja yksi viihdyttämisen muoto oli laulaminen. Ja hän nousi kulttimaineeseen siitä, että hän ei ollut kauhean hyvä lauleja. Mutta ihmiset niinku tulivat sinne kuuntelemaan sitä, koska se oli niin hirvittävän hauskaa. Ja hän myi siis Carnegie Hallin täyteen. Ja sehän niinku aiheutti jopa jonoa niinku yleisössä, että kun hänen maineensa levisi tämmöisenä niinku erikoisena persoonana, niin hän tuli siivet selässä, niin siellä lauloi päin seiniä ja ihmiset taputti ja nauroi ja heillä oli hirveän hauska ilta sen jälkeen. Ja hän vähän masentui siitä, kun hänelle vähän niinku naureskeltiin sen jälkeen. Ja mutta hän sanoi näin, että kuolemattoman lause, että jotkut väittävät, että minä en osaa laulaa, mutta kukaan ei voi väittää, ettenkö olisi laulanut. Se on aivan loistava lause.
0: Se on hienosti sanottu. Mitäs mieltä sinä olet sellaisista artisteista, jotka ovat jatkaneet jo aika kauan ja he eivät enää ole nuoruusvuosiensa vedossa, mutta he vain jatkavat. Sanon kaksi esimerkkiä. Minun itselleni erittäin tärkeitä yhtyeitä. Toinen on Bon Jovi ja toinen on Guns N' Roses. Molempien laulajat, Axl Rose Guns N' Rosesissa ja John Bon Jovi Bon Jovi-yhtyeestä, niin heistä on vähemmän imartelevaa materiaalia, vaikka kuinka paljon, kun he eivät pysty laulamaan enää niitä klassikkobiisejä. Pitäisikö heidän tehdä niin kuin Rampe ja Naukkiksen, mitä heille sanoit, että lopettakaa. Lopettakaa ja painukaa. Vai onko heidän syytä vielä? Saavatko he näitä meidän molempien nyt, tai näitä elämän filosofiaa myötäille, niin heidän pitäisi jatkaa vielä?
1: Mikä on pitäisi, se on taas toinen asia. Yksi mulle tärkeä hahmo, joka edelleen on keikkaillut, on Paul McCartney, ja hän on saanut vähän samanlaista kritiikkiä. Tämän äänensä ei ole itse asiassa ollut vuosikymmeneen enää siinä kunnossa, ja sitten kun kuuntelee näitä live-vetoja, niin aika raffin kuulosta meininkiä siellä on. Ja kävin tuossa viime vuoden puolella kuuntelemassa Bob Dylania Helsingin jäähallissa, ja tosin Bob Dylan, joka se ei oikeastaan haittaa sinne mitään.
0: Hän ei ole
1: mikään kultakuskaa.
0: Paul McCartney, Axl Rose, Bon Jovi, varsinkin Axl Rose on ollut yksi persoonallisimpia rocklaulajia, upeimpia ääniä siinä, siis tällainen näin.
1: Mutta no niin, pitkä vastaus, mutta miksi ei voisi jatkaa, jos yleisö lakkaa ostamasta lippuja, sit kannattaa niinku miettiä, että onko tämä sen arvoista. Mutta niin kauan kun Paul McCartney myy stadionit täyteen, Bon Jovi myy stadionit täyteen, Guns N' Roses myy stadionit täyteen, niin miksipäs ei? Ei se ole keltään pois. Sä voit mennä nuriseen sinne ja laittaa hehehe, onpa hauskaa, kun toi ei enää pääsekään siihen korkeaseen C-hen. Että voit sitä tuolla netissä levittää, mutta itsepäähän sä oot sen lipun maksanut sinne.
0: Ei, siis kyllä tää on, kyllähän tää on siis, mun pitää välillä hammasta purren olla myös mieltä.
1: Niin, just näin.
0: Että kyllä se yleisö on lopulta, joka päättää. Ja joskus jalkapallossa puhutaan, taisi olla Liverpool-legenda Jamie Carragher puolustaja, muun muassa Champions League-joukkueen voittaja vuodelta 2005 samasta joukkueesta, jossa Sami Hyypiä oli mukana. Sanoi tällaisen hienon lauseen, että leave football before football leaves you. Mutta se tarkoittaa joitain pelaajia, jotka on vaan liian jääräpäisiä, että he eivät suostu tunnustamaan, että he eivät ole enää sen joukkueen niin kantavia hahmoja. Ja silloin, ja sitten he saattavat olla kuitenkin vaikka kapteeneja, he saattavat sitten olla sellaisessa asemassa, että voi olla hankaluuksia koko joukkueella hankkiutua eroon siitä pelaajasta. Mutta toi on hieman toinen tilanne silloin, kun puhutaan just, että joku menee ja esiintyy tuolla. Koska sitten on olemassa tällaisia, sinä kun olet sivistynyt mies, niin muistat varmaan Tony Bennettin Crooner-legenda, joka tuossa muutama vuosi sitten kuoli. Ei ihan 100-vuotiaaksi elänyt, mutta ei paljon puutu.
1: Keikka oli 90-vuotiaana.
0: Joo, ja mä näin sellaisen videon, olen nähnyt sen varmaan aikaisemminkin, mutta olisiko se vuodelta 2021, kun hän esiintyy Lady Gagan kanssa. Ja sitten Lady Gaga pyytää, että voisitko sä laulaa Tony ton Fly Me to the Moonin. Kukaan ei laula sitä niin hyvin. Ja 97-vuotias, siis okei, eihän se täydellinen ole, mutta se on niin hyvä, se on ihan käsittämätöntä. Mä niin kuin mietin, mä melkein liikutuin kyyneli, kun mä ajattelin, miten tämä niin kuin vanha mies pystyy vetämään sen vielä, tämän klassikkobiisin vielä. Siinä oli karismaa ja sitä vanhuutta siinä äänessä ja tällainen näin. Et jotkut pystyy siihen, jotkut ei. Samanlaista, ei ihan samanlaista liikutusta tullut, mutta kun huomasit varmaan, että Rolling Stones julkaisee uuden albumin 64 vuoden olemassaolon jälkeen.
1: Melkein tuli.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Eppu Normaalia. Radio 957 lensi matalalla. Soitetaan Nick Kershawin I Won't Let The Sun Go Down kohta. Tehosa kotiuta tulossa kanssa ja tsekataan säätiedot viikonlopulle niiden jälkeen.
1: Manserock stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957. Radio 957. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi, saat vähemmällä enemmän.
4: VTS-kodit.
5: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada! Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja

0: tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä. Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
1: Kotiyleisölle, kotivideoille.
2: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
4: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
5: Suurmenestys Lontoossa, nyt Turun Lokomossa, kesäelokuun ajan. Frameless, immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä, varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Logomo.fi.
6: Arki huolesi kaikki heitä.
7: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila nousee tänään noin 14 asteeseen. Perjantai on Tampereen seudulla aurinkoinen ja poutainen. Puolipilvistä aurinkoa ja poutaa on tarjolla myös huomenna lauantaina ja ylihuomenna sunnuntaina. Ja lämpötila korkeimmillaan 15-16 asteen paikkeilla. Yölläkin ollaan muutama aste plussalla.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Bruce Springsteen, Glory Days. Bonnet USA-albumin materiaalia, yksi niistä tuon levyn upeista sinkkubiiseistä. 20 minuutin päästä kello on 9, kuuntelet Radio 957, Antti Granlund äänessä. Terve vaan. Rainbowta, Tom Jones ja Neljä ruusua. Rock and pop klassikoita tulossa vielä ennen tasaa.
1: Radio 957.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Welcome, I'm John Scott.
6: Miksei aina voisi olla perjantai?
7: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
5: Welcome to John Scott's.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
6: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
7: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
8: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
9: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
11: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Yeah!

0: Tom Jones, If I Only Knew. Soitetaan pari biisiä vielä ennen kello 9 uutisia. Chris Rea and The Road to Hell soi kohta. Elia Ruusua taisin lupailla tuossa hetki sitten. Tässä on Sun täytyy mennä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: uutiset 957 kohta STT:n toimittamina. Kello 9 puhutaan Tokmannin alkuvuoden tuloksesta. Mitkä ovat Tokmannin alkuvuotta synkentäneet? Siitä kohta.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ravintola Flavori tarjoaa maistuvan kotiruokalounaan joka arkipäivä. Yrityspalavereihin saat meiltä itse leivotut tuotteet sekä tuoreet kokoushedelmät. Ravintola Flavori Sarankulmassa, Patamäen katu 7.
8: Suurmenestys Lontoossa, nyt Turun Locomossa, kesäelokuun ajan. Frameless, immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä, varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
9: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
12: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: myymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennat, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
1: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa. Radio 957. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Halpakauppayhtiö Tokmannin murheenkryyninä oli yhä alkuvuonna ruotsalainen Dollar Store-ketju, jonka Tokmanni osti muutama vuosi sitten. Konsernin vertailukelpoinen liiketappio kasvoi alkuvuonna 13,7 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 11,2 miljoonaa euroa. Tulospudotus tuli täysin Dollar Storen puolelta. Suomessa toimivien Tokmanni-myymälöiden tulos sen sijaan parani hieman vertailukaudesta. Ensimmäinen vuosineljännes on Tokmannille kausiluonteisesti heikko, joten oli odotettavissa, että alkuvuoden tulos jää tappiolliseksi. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia, linjaa maan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti kyseisistä tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Yhdysvallat ja Iran syyttävät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormuzin salmella. Yhdysvaltain asevoimat sanoo, että yhdysvaltalaisjoukot tekivät iskuja Iranin sotilaskohteisiin sen jälkeen, kun Iran oli laukaissut useita ohjuksia ja droneja. Asevoimien mukaan Iranin iskut eivät olleet osuneet Yhdysvaltain kohteisiin. Iranin sotilasjohto puolestaan sanoo, että Iran iski yhdysvaltalaiskohteisiin kostona Yhdysvaltain tekemiin iskuihin. Iranin mukaan Yhdysvallat oli kohdistanut iskuja iranilaiseen öljytankkeriin ja toiseen alukseen, jotka olivat matkanneet kohti Hormuzin salmea.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
3: Sää lämpenee pikkuhiljaa tänään perjantaina. Lämpötila nousee korkeimmillaan jo 14 asteeseen ja viikonloppuna yli 15. Päivä on aurinkoinen ja poutainen. Yölämpötilakin on 3-4 plusasteen paikkeilla.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: David Lee Roth ja 957 California Girls. Aurinkoista musiikkia aurinkoiseen perjantai-aamuun. Blondie and Atomic tulossa hetken kuluttua. Soitetaan myös Dingoa tai Epunormaalia. Historian suurmiehiä levyltä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
2: Meidän Eppu-albumiäänestyksessä levy, joka äänestettiin kahdeksanneksi, on historian suurmiehiä. Se ilmestyi vuonna 1990 ja tällä viikolla tuota levyä on meillä soitettu. Normaalia enemmän. Totta kai soitetaan myös muita Eppu-klassikkoja. Nyt historian suurmiehiltä yksi sen hienoimmista biiseistä, kun olet poissa.

0: tässä eppunormaalia, kun olet poissa. Uskon, että tämä tulee olemaan yksi huippuhetkiä Ratinan jäähyväiskeikoilla elokuussa. Juise Leskistä ja vaikkapa Culture Club ja 97 aivan hetken päästä.
1: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
4: Ohlson. S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: On vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: näin Culture Club ja Do You Really Want to Hurt Me. Kello 9:30 Jenni Mustajärven uusi biisi. Tee se selväksi. Soitetaan seuraavaksi uutta tamperelaista musiikkia 957. Eric Claptonilta tulossa Tears in Heaven ja tsekataan tämän päivän jääkiekot ja jalkapalloa. Pelataan myös täällä Tampereella Tammelan stadionilla.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90.
0: 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Eric Clapton. Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund. Mukavaa perjantaita ja viikonlopun alkua. Esimerkiksi Whitesnakea ja Bengalsia tulossa kohta. Tänään perjantaina pelataan jälleen Jääkiekkoliigan finaalisarjaa. Neljäs osaottelu KK Tappara. KK johtaa voittoin 2-1. Tappara voitti tuon edellisen ottelun. Sitä edellisessäkin pelissä maaliodottamat olivat Tapparalle ja sanotaan, että tuuli on jo ehkä kääntynyt Tampereen suuntaan, niin kuin tuossa eilen vai toissapäivänäkin paljon oli puhetta siitä, että tämän kevään pudotuspelisarjoissa Tapparan ensimmäisessä kahdessa ottelussa ollut erittäin huonoja, kolmas pelistä eteenpäin voittamatonia. Jatkuuko finaalisarjassa tämä, niin nähtäväksi jää. Mä taisin joskus aikaisemmin sanoa jossakin ottelusarjassa, että jos pelit näin jatkuvat, niin se johtaa siihen, että tämä ja tämä joukkue voittaa. Ja nyt tässä vaiheessa täytyy sanoa, että jos pelit jatkuvat sillä lailla näin tilastollisesti ihan numeropelinä, kun mitä kaksi edellistä ottelua on mennyt, niin alkaa olla hyvin todennäköistä, että Tappara voittaa. Mutta koska tosiaan sen verran paljon paremmilta paikoilta Tappara on päässyt laukomaan. Mutta siinä on aina sellainen kiva juttu, että kun on olemassa aikaisempia otteluja tilastot ja sitten ne tulevat koitokset, että sitä pystyy kerryttämään maali odottamaan vaikka kuinka paljon, jos sitten muutama kerta pelissä puolustusvihamman töpöilee tai koko joukkue viisikkopeli ei onnistu ja vastustaja pääsee tekemään helppoja maaleja, niin silloin tilastot lentävät ikkunasta ulos ja kun tilastoja ei sitten lopulta lasketa vaan voittoja, niin saapa nähdä. Mutta Tappara on kuitenkin parantanut tässäkin finaalisarjassa peliä. Ja tosiaan tänään seuraava ottelu Kouvolassa. Huomenna pelataan joka tapauksessa Tampereella kello 17.00 alkavassa ottelussa. Ja tänään pelataan täällä Tampereella jalkapallon veikkausliigaa. Ilves kohtaa Tammelassa kello 18 alkavassa ottelussa AC Oulun. Oulu on aloittanut kauden erinomaisen hyvin. On tällä hetkellä sarjakärjessä AC Oulu, siis HJK, KuPS ja Interin edellä. 6 ottelusta 12 pistettä, 4 voittoa, 2 tappiota. Ilveksellä voittotili on vielä avaamatta, eli kausi on alkanut erittäin tahmeasti. 5 ottelusta 0 voittoa, 2 tasapeliä ja 3 tappiota. Ja jos tuossa ennen kauden alkua puhuttiin siitä, että päästettyjä maaleja viime kaudella Ilveksellä oli liikaa per ottelu, niin tällä kaudella puolustus ei ole pitänyt ollenkaan. Ilveksellä 5 ottelussa omissa on soinut 11 kertaa. Ja jos jalkapalloottelussa päästät keskimäärin yli 2 maalia per peli, niin saa olla melkoinen PSG, että sieltä sitten itse paukuttelee tarvittavan määrän maaleja. Ja kun mikään joukkue Suomessa ei PSG ole, niin kyllä tilanne on ja kaikki se tietää, että Ilveksen puolustuksen pitää ruveta toimimaan paremmin. Ja sehän ei ole aina vaan puolustuksen homma, vaan se on koko joukkueen homma ja niin edelleen ja niin edelleen. Tänään kuitenkin Ilveksellä kova vastus AC Oulu vastassa. Ottelu alkaa kello 18.
1: Radio 957. Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Kuka pelkää liittymämyyjä?
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuukse mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
7: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
8: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
9: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Banglesia Radio 957, tämä on Manic Monday. Kohta kello on 10. Tasolta kuullaan taas STT:n toimittamia uutisia. J. Karjalaista sitä ennen soitetaan Mennyt mies.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Haluatko asua hyvin kohtuullisella hinnalla? Valitse Tampereen suosituin vuokranantaja, VTS-kodit. Meillä saat vähemmällä enemmän, vähemmän huolta, enemmän vapautta nauttia arjesta. Löydä uusi vuokrakotisi vts.fi.
6: VTS-kodit.
7: Welcome, I'm John Scott.
8: Miksei aina voisi olla perjantai?
9: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
10: Welcome to John Scott's.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Radio 957. STT:n uutiset.
18: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemian teollisuudessa, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa. Suomen yrittäjien mukaan maaliskuun tilausluvut olivat iloinen yllätys ja korjasivat kertaheitolla koko alkuvuoden tilannetta. Teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa vajaat 6% viime vuoden maaliskuuhun nähden. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa kasvoivat viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomessa viime vuonna 7,2 miljoonaa yötä, mikä oli yli 10% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä oli eniten joulukuussa, jolloin ne myös ensi kertaa ylittivät määrässä kotimaisten matkailijoiden yöpymiset. Majoitusliikkeissä kirjattiin viime vuonna yhteensä yli 23 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Kokonaismäärä kasvoi 3% toissa vuodesta. Vuoden 2025 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, koska majoitusliikkeiden tyyppitietoja tarkistettiin. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU ja Yhdysvallat ovat yhä sitoutuneita kauppasopimuksensa toimeenpanoon. Von der Leyen kuvailee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa käymäänsä puhelinkeskustelua erittäin hyväksi. Yhdysvaltain ja EU:n viime vuonna solmiman kauppasopimuksen hyväksymistä EU:ssa lykättiin aiemmin tänä vuonna, kun kuviota sotki Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätös kumota osa Trumpin aiemmista tuontitullipäätöksistä laittomina. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
17: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
6: Aurinkoista ja poutaa tänään perjantaina. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen. Viikonloppuna puolipilvistä ja poutaa ja lämpötila 15 asteen paikkeilla tai korkeammalla. Lämpimimmillään siis. Yölämpötilatkin ovat plussan puolella 3-4 astetta.
17: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Näin Los Lobos.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
0: Yes sir, yes sir. Kello 9:06. Oikein hyvää perjantaita ja toukokuun 8. päivää. Keväinen viikonloppu edessä. Lämmintäkin piisaa ainakin suhteellisen paljon lämmintä. Soitetaan 4 ruusua nyt.

0: Se on Radio 957. Minä olen Mika Lentu. Tällä kertaa meillä on vuorossa jälleen uusi osio, joka alkoi vuoden 2025 alkupuolella. Se on nimeltään Antin pää räjähtää.
1: Antin pää räjähtää, räjähtääkö vai siihen jää? Kohta se selviää.
2: Upea tunnari, kiitoksia.
0: Kysymys on siitä, että tässä mennään vähän tämmöisen niin kuin tiedon portailla. Tämä ei ole perinteinen tietovisa, tässä ei kerätä pisteitä, vaan eikä tarkoitus on enemmän sivistyä ja ottaa uutta tietoa mahdollisesti käyttöön sitten tulevaisuudessa. Nyt on vähän tämmöinen niin kuin luonnontieteellispainotteinen antipääräjähtää jakso.
2: Anna tulla.
0: No niin. Ensimmäinen kysymys on sellainen, että minkä väristä on auringon valo?
2: No mä olen oppinut valokuvauksesta, että eikö se ole, puhutaan valkoisesta valosta tai sitten valo on näkymätöntä.
0: Tää? Miten valo voi olla näkymätöntä?
2: No esimerkiksi tässä, kun mä näen sut, jos tässä olisi, tässähän on valoa välissä. Mehän ei nähdä sitä ollenkaan.
0: Niin siis vai tarkoitatko se valon spektriä niin kuin ylipäätään?
2: Ei vaan, että sitä ei näe ollenkaan.
0: Joo, kyllä mä näen sut.
2: Ei, mutta sä näet mut niin kuin valo osumaan.
0: Ei, mutta, no, mutta minkä väristä?
2: Jos mä sanoisin, että minkä väristä on valo, niin. Jos mä pitäisi sanoa, että minkä väristä on, mä sanoisin,
0: niin että se on... Nyt mä puhun, että minkä väristä auringon valo?
2: Mä sanoisin, että se on kirkkainta valoa, mitä meillä on. Mä sanoin, että se on valkoista.
0: Kysymys on semmoinen, että vastaus on itse asiassa se, että aurinko lähettää väriä kaikilla spektrin väreillä.
2: Ja kun ne menee yhteen, niin se on valkoinen.
0: Ei, kun se laittaa kaikilla. Me vaan nähdään, niin kun katsot, meidän näkökyky on sen verran rajoittunut, että me nähdään vaan tietty osa spektristä. Mutta sanotaan vaikka koirat ja jotkut eläimet, niin ne näkee niin kun vaikka ultraviolettivaloa ja kaikkea tämmöistä. Eli aurinko lähettää siis kaikilla mahdollisilla väreillä, ei pelkästään valkoisella. Se on vaan näin.
2: Mutta onko se nähnyt, kun... Okei, mä en tiedä, ei jäädä väittelemään tähän, mutta silloin kun me laitetaan tietty väri ja sitten toinen väri ja sitten kolmas väri ja kun me laitetaan niitä värejä päällekkäin...
0: Niin, mutta aurinko lähettää kaikki.
2: Kyllä. Niin. Ja silloin niistä tulee kahdesta väristä, se tulee aina yksi eri väri. Siis silloin, kun ne laittaa päällekkäin. Ja sitten kun niitä tulee, että joko ne miinustaa toisesta plussa. Niin, mutta... Mennään eteenpäin. Tuliko tässä? Okei, pääräjä. Tämä on sun feature, ei mun feature.
0: Sitten toinen luonnontieteellis, puhutaan lepakoista. Niin sehän on semmoinen sanonta, että joku on sokea kuin lepakko. Mutta niin. kuinka sokea itse asiassa lepakko on? Minkälainen lepakon näkökyky on? Miten sä voisit kuvailla sitä?
3: No, mä kuvailisin, että se on yhtä sokea kuin silloin aikanaan jääkiekon olympiafinaalissa Sotsissa 2014, kun se oli se tuomari, joka Venäjälle tuomitsi sen ja Leijonat ei voittanut. Se on ihan jäänyt mulle mieleen, että se oli niin sokea se tuomari. Lepakko on verrattuna siihen kyseiseen jääkiekkoottelutuomariin.
0: Periaatteessa olet vähän niin kuin oikealle jälleen, nimittäin siis lepakothan ei ole sokeita lainkaan. Oh. Niillä on itse asiassa ihan hyvä näkökyky. Mutta se, mistä meille tulee se harhakäsitys, on se, että kun ne liittää nimenomaan tällä ultra, mikä se nyt on siis?
2: Ultra-äänellä,
0: niin. Mutta niillä on kuitenkin eri, siis näkökyky on eri asia kuin sitten se, millä ne tavallaan luotsaa siellä. Eli lepakot eivät ole sokeita, vaan ne näkevät itse asiassa tosi hyvin. Mutta niiden se kaikuluotaus on sitten taas niin kuin huomattavasti parempi kuin vaikka ihmisellä.
2: Mutta käyttääkö ne sitä näköä? Kattoako ne vaikka sillä tavalla joku poikalepakko katsoa, että come on.
0: Kyllä, just
2: nimenomaan. Mä olisin luullut kyllä, että jos mun olisi pitänyt sanoa, että onko lepakko sokea vai ei, niin mä olisin sanonut, että se on sokea. Eli
0: yes.
2: Pää on räjähtänyt. Onneksi se kasvaa tässä välissä aina takaisin.
0: Jatketaan eläinmaailmassa. Ootko koskaan nähnyt kamelia elävänä?
2: En ole luonnossa. Olen siis Korkeasaaressa olen nähnyt. Joo. Ja mä muistan Korkeasaaressa, musta sellainen valokuvakin, missä minä olen. Ja taustalla näkyy kameli. Ja sitten siinä näkyy se kyltti, jossa lukee, että varo, kamelit ovat vaarallisia.
0: Ui.
2: Koska siis ihmisethän katsoo, että kamelikemeli, tossahan on tällainen hauska pikku kameli. Kamelit puree, ne näykkii aika helposti ja se on kamelin puraisu, niin se on aika paljon vahvempi kuin vaikka hevosen purasu, joka sekin on aika vahva.
0: Se on ihan totta. Minkä vuoksi kamelin kyttyrät joskus lerpattaa? Mikä se on se syy, että kun esimerkiksi ne vaeltaa tuolla autiomaassa ja sitten kun ne on sen autiomaan vaelluksen vaikkapa sitten lopettaneet ja tulevat sinne keitaalle, niin se kyttyrä on silleen niin kuin lerpallaan, niin mistä se johtuu? Oot varmaan joskus luontodokumenteissa sen nähnyt.
2: Nyt kun sä sanot, niin olen kyllä, joo.
0: Joo.
2: Varsinkin kameli tai dromedari. Eikö dromedarilla ole kaksi kyttyrää ja kamelilla on yksi
0: kyllä.
2: Kyttyrä. Joo, oli miten tahansa.
0: Whatever.
2: No siis, siis kyllähän mun mä nyt tiedän jo, että mun pääni räjähtää kolmannen kerran, koska sä et kysyisi tätä muuten. Niin. Mutta mä luulen, että se johtuisi siitä, että ravintovarat alkavat olla lopussa.
0: Sä olet itse asiassa aivan oikeassa.
2: Oh yeah!
0: Kato nimittäin, mä jotenkin lapsena ajattelin, että se on se vesi, joka niinku varastoituu sen, mutta eihän se niin ole, vaan se kyttyrähän on pelkkää rasvaa. Eli se on se ruokavarasto siellä. Kameli varastoi vetensä taas sitten niinku verenkiertoon. Että se on niinku harhakäsitys, että luullaan, että se on niinku vesivarasto,
2: siellä
0: se
2: on
0: kyttyrä.
2: Niin.
0: Mutta sä oot aivan oikeassa, eli aplodit, minä oikea paikka. Kaksi räjähdystä ja yhdet aplodit, mahtavaa.
4: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Rock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Rauta, Lahdesjärvi!
1: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennät, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
2: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957.
9: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Agnostic Suomi Rockia, 25 minuutin päästä kello on 11, erittäin hyvää perjantaita. Fine Young Cannibalsin She Drives Me Crazy soi 95.7 hetken kuluttua. Jatketaan nyt Dire Straits -klassikolla vuodelta 1985. Tämä on Brothers in Arms.
1: Radio 95.7 aamu. Antti Granlund.
2: Through these fields

0: She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibals. Suht lämmin viikonloppu edessä Tampereella. 15-16 astetta lämpötilat nyt viikonloppuna. Ja jos ensi viikon alussa on vielä suht viileä, saattaa olla, että esimerkiksi tiistaina jäädään siihen 10 asteeseen tai vähän yli, niin viikon päästä tähän samaan aikaan, tai sanotaan, että ensi viikon loppuna, niin lämpötila viimein alkaa nousta lähemmäksi 20 astetta. Niin ainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan 18 astetta näyttäisi olevan ensi viikon lauantai, sunnuntai akselilla, ja sitten kun katsotaan vähän eteenpäin, niin mahdollisesti olemme viikon päästä maanantai, tiistai, keskiviikko jo 20 asteessa. Jos ei, no katsotaan mitä tapahtuu. Eli kyllä kesä on ihan nurkan takana ja voisi sanoa, että olipa jo aikakin. Bruce Springsteen ja tuossa 957 kohta soitetaan Born to Run heti Pate Mustajärven Ukkometson jälkeen.
1: Radio 957.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
4: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
5: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
6: Miten kävi?
5: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
4: Incar.fi.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei täis molempiin.
13: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
19: On vain yksi sorsapuisto. Yksi Kostello hautamäki. Ja vain yksi Radio 957.

Näin Bruce Springsteen ja Born to Run. 5 minuuttia kello on 11. Radio 957 aamulähetys on tässä. Rock Pop -klassikot soivat ja Mika Lintu iltapäivässä äänessä. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia paljon kuuntelusta. Soitetaan vielä ennen uutisia Simple Minds ja tämä on Don't You Forget About Me. Oikein hyvää perjantai jatkoa, hyvää viikonloppua. Palaillaan maanantaina asiaan. Moi!

0: Radio 957.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
11: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Let's go.

0: sekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EUn pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EUn suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EUn on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% kumpaankin suuntaan. Vantaalla tapahtui maaliskuussa katujengeihin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä kidnappaus, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus paljastui hätäkeskukseen tulleen puhelun kautta. Soittaja kertoi, että hänen isoveljeään ja kaveriaan pidetään panttivankina. Poliisi meni paikalle ja otti asunnolta kiinni 3 henkilöä. Poliisi selvitti tutkinnassa, että varsinainen kohde oli hätäkeskukseen soittanut pikkuveli. Tämä oli kuitenkin jo aiemmin paennut ulkomaille. Tutkinta on valmistumassa. Poliisi epäilee siinä muun muassa törkeän kiristyksen yritystä. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. Yksi ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa ja yksi vesiliikenteen yhteydessä. 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä. Korkeasaaren Amazonia-talossa asustelevat keisaritamariinit ovat saaneet kaksoset, kertoo Korkeasaaren eläintarhatiedotteessa. Poikaset ovat erityisen toivottuja, sillä Korkeasaaressa on ollut lisääntyvä pariskunta viimeksi 15 vuotta sitten. Keisaritamariinipariskunnan perheeseen kuuluu nyt yhteensä 5 apinaa. Pariskunnan esikoinen syntyi viime syksynä. Keisaritamariini on eteläamerikkalainen apinalaji, joka tunnetaan tuuheista valkoisista viiksistään. Laji on nimetty Saksan viimeisen keisarin, Wilhelm II:n mukaan, jolla niin ikään oli komeat viikset.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Suht lämmin viikonloppu edessä. Tänään ollaan 14 asteessa ja lauantaina ja sunnuntaina 15-16 asteen paikkeilla. Tämä siis korkeimmillaan. Lämpötilat ovat lähellä nollaa, mutta kuitenkin plussan puolella. Aurinkoista, puolipilvistä ja poutaa luvassa.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos Kimoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: vaasansähkö.fi.
9: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Länsirock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserrock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserrockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Puhelinhuollot pikana.
8: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
9: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
10: Osta.
11: Kotimainen.
12: Kasvis.
9: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
15: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
14: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Missä muurahaiset asuu?
21: Ei ainakaan meillä. Myr!
22: Muurahaisille!
23: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
24: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
25: Felix, Felix, Felix.
24: Majoneesit. Eli?
25: Herkkuja ruokapöytään.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
8: Markku.fi. Markku puhelimessa.
9: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
8: Kerro.
9: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
8: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
9: Eli Markku tulee ja hoitaa.
8: Jep, jep.
6: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
10: Markku.fi. Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa Instrumentaariumiin.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
7: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
6: Just.
7: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva sitä.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemian teollisuudessa, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa. Suomen yrittäjien mukaan maaliskuun tilausluvut olivat iloinen yllätys ja korjasivat kertaheitolla koko alkuvuoden tilannetta. Teollisuuden työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa vajaat 6% viime vuoden maaliskuuhun nähden. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoittama tulitauko ei ole pitänyt Venäjän ja Ukrainan välillä. Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi voitonpäivän juhlien kunniaksi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä teki yön aikana yli 850 iskua esimerkiksi droneja hyödyntäen. Zelenski sanoi, ettei Venäjä edes yrittänyt tulitaukoa rintamalla. Venäjän mukaan sen ilmatorjunta torjui yöllä yli 200 ukrainalaista droonia. Ainakin 3 ihmistä on kuollut Dukono-tulivuoren purkauduttua Pohjoismolukkien saarilla Indonesiassa, paikallinen poliisi kertoo. Lisäksi 10 ihmistä on kateissa. Kuolleiden joukossa on 2 turistia sekä 1 paikallinen. Kateissa olevat ovat vuoristoalueella, jonne pääsy oli kielletty jo kuukausi sitten, kun tutkijat olivat havainneet vulkaanista toimintaa. Poliisin mukaan 7 ihmistä oli onnistunut pelastautumaan alueelta.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Lämpötila nousee tänään noin 14 asteeseen. Perjantai on Tampereen seudulla aurinkoinen ja poutainen. Puolipilvistä aurinkoa ja poutaa on tarjolla myös huomenna lauantaina ja ylihuomenna sunnuntaina. Ja lämpötila korkeimmillaan 15-16 asteen paikkeilla. Yölläkin ollaan muutama aste plussalla.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Karamba! Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos, Kimoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
6: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
7: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
8: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Rauta Lahdesjärvi!
1: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennät, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
2: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
3: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

teerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Danse Rock Raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manse Rock -orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manse Rockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi, saat vähemmällä enemmän.
4: VTS-kodit.
5: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada! Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
6: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
7: Welcome, I'm John Scott.
8: Miksei aina voisi olla perjantai?
9: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
7: Welcome to John Scott's.
10: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
11: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
10: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
12: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
13: Motonet, Motonet.
14: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9,900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
18: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Logomo.fi.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Rauta, Lahdesjärvi!
1: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennät, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
2: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
3: Missä muurahaiset syö?
4: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
5: Muurahaisille!
3: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut, kertoo presidentin kanslia. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb muuttavat Mäntyniemeen ensi viikolla. Mäntyniemen peruskorjaus alkoi toissa vuonna. Suurimmat syyt korjaukselle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Peruskorjaus pysyi kustannusarviossaan tai alittaa sen hieman, presidentin kanslia kertoo. Mäntyniemen virka-asunnon väistötilana toimi peruskorjauksen aikana valtion vierastalo Munkkiniemessä. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Eiliseen tapaan aurinko paistelee tänään perjantaina myöskin, mutta asteita on pari astetta lämpimämpää kuin eilen. Huomenna lauantaina sitten voi olla jopa 15-17 astetta lämmintä puolipilvistä ja sunnuntaina myöskin on lämpötila siinä 15 asteen korvilla.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Se on perjantai ja 8. päivä toukokuuta siinä ABBA Dancing Queen 957 iltapäivässä. Nimipäivä onnittelut tänään Heino sekä ortodoksen kalenterin mukaan Arseni, Arsi, Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka sekä Jussi. Paljon onnea teille. Kohta puoleen me ruvetaan keskustelemaan Antti Granudin kanssa jälleen järkeviä asioita, mutta me puhutaan myöskin kohta liikennejärjestelyistä. Nimittäin ensi maanantaista alkaen tuolla Aleksis Kivenkadulla täällä Tampereella on pieniä liikennejärjestelyjä. Kerron niistä hetkisen kuluttua lisää. Mutta R.E.M.ia tulossa, Man on the Moon ja nyt Hectoria. Kuunnellaan vaan taivasta. Mukavaa perjantaita.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Tampereen kaupunki tiedottelee, että Satakunnan kadun ja Aleksis Kiven kadun liikennevalot ovat poissa käytöstä pariksi viikoksi pintatöiden vuoksi. Kadun päällystystyö jatkuu Satakunnan kadulla osana Aleksis Kiven kadun urakkaa. Ja näin ollen työt vaikuttavat risteysalueen liikennejärjestelyihin ja liikennevalot sammutetaan pariksi viikoksi ensi sunnuntaista alkaen. Alueella pääsee kulkemaan koko työn ajan, mutta käytössä ovat tilapäiset liikennejärjestelyt. Liikennevalot poistetaan käytöstä sunnuntaina 10. päivä kello 22 alkaen ja liikennevalot otetaan jälleen käyttöön 24. päivä toukokuuta, mutta kokonaisuudessaan tuon alueen työt valmistuvat noin kesäkuun loppuun mennessä.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali ja elämän tarkoitus. Kohta tehdään Granlundin Antille sivistävä tietovisa aivan hetkisen kuluttua. Tietovisan nimi on Antin pää räjähtää. Räjähtääkö vai siihen jää? Se selviää kohta. Tulossa myös Älänä Maassia sekä yötä.
1: Panserock Stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock Orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: K-Rauta, Lahdesjärvi!
5: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennät, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
6: K-Rauta, Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
7: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: vai siihen jää?
1: Jälleen kerran käsittämättömän kovaa Mika Lintu-tuotantoa meidän.
2: Kyllä. Kiitos AI.
1: Kyllä.
2: Olet laadukastakin. Osion tarkoituksena on sivistää, ei niinkään kerätä pisteitä, vaan niin kuin kerätä pisteitä tämmöiseen henkiseen pääomaan ja kysely
1: elämän varastoon.
2: Tämmöinen totta vai tarua kysymys ensimmäinen. Akseli Galeen Kalela on suunnitellut Suomen lipun. Pitääkö tämä asia paikkaansa? Kyllä vai ei? Totta vai tarua?
1: Ei, nyt en ole ikinä kuullut tällaista väitettä, jotenka mä sanon, että tarua.
2: Tämä oli tämmöinen pieni kompa. Itse asiassa Akseli Galeen Kalela on suunnitellut Suomen lipun, mutta sitä ei vaan hyväksytty. Eli hän on, se oli semmoinen, oliko se nyt sinikeltainen muistaakseni lippu, eli ihan väärin muista, minkä näköinen se oli.
1: Sini, siis se on suunnitellut Ruotsin lippu.
2: punakeltainen lippu oli se. Eli niin kuin sitä vanhasta vaakunasta ne värit, eli se, missä se Suomen leijona ja punainen tausta. Niin hän suunnitteli siis punakeltaisen lipun, mutta sitä ei vaan hyväksytä sitä käyttöön. Eli periaatteessa sinun tietosi laajenee, pääsi on nyt räjähtänyt. Kyllä. Legendaarinen koomikko Simo Salminen, muistat totta kai.
1: Totta kai,
2: mahtava tyyppi, suomalainen legenda, niin hän ei elänyt sillä näyttelemisellä itse asiassa ollenkaan. Mutta mikä oli hänen päätulonsa aika pitkään?
1: Onpa muuten hieno kysymys. En tiedä. Siis mä tiedän sen, että Simo Salminen teki aikanaan montakin huumoribiisiä, josta tietysti toi rotestilaulu ja pornolaulu, kun on ne kaksi tunnetuinta. Ja on myös hirmuisen hauska politiikkalaulu, josta ei tullut samanlaista hittiä. Silloin hän teki ihan esiintyvänä humoristina. Muistan, että hän oli voittanut pellehyppykilpailun. Se kuuluu Simo Salmis Loreen hyvin vahvasti. Ja tietysti kyllähän varmaan Spedeltä on saanut sitten elokuvanäyttelijänä ja Spede Show-esiintyjänä rahaa. Mutta näiden työtehtävien lisäksi ei mitään hajua, mitä Simo Salminen on työkseen tehnyt.
2: Hänellä oli leipomo. Simon pakari ja Lievestuoreilla oli. Se oli hänellä.
1: Oliko se oikeasti? Kyllä. Hänellähän on se biisikin, minä olen pakari, pitkä kääntäjä.
2: Joo, hänellä oli siis leipomo. Sillä hän teki leipänsä tosi pitkä.
1: Tiedätkö, että siinä se on hyvä, kun siinähän lauletaan, että mitä sitä aamuisin, minä leivon naisia. leivon naisia. Jotenkin sillä lailla. Tätä minä en tiedä taas.
2: Boom.
1: Pää räjähtää.
2: Hei, tämmöiseen tulin törmänneeksi. Mä selailin Tampereen kaupungin nettisivuja ja siellä oli tämmöisiä, lueteltiin tamperelaisia erikoisuuksia, muun muassa, että musta makkara ja mitä kaikkea siellä Nokia-areena ja vastaava. Sitten siinä sanottiin, että Suomen ensimmäinen pormestari oli Tampereella. Miten suhtaudut tähän? Onko tämä oikein vai väärin? Tämä on johdatteleva kysymys, mutta kuitenkin.
1: Niin kuin tässä, mä jälleen, nyt tähän mulla ei ollut mitään tietoa, että mä muistan kyllä Timo A. Jokisen.
2: P. Jokinen.
1: Ja Timo P. Jokisen totta kai. Hänen kautensa, ja siitäkään ei ole aikaa kuin vähän parisenkymmentä vuotta, kun hän on ollut ensimmäinen. Sitä ennen meillä oli tietysti kapukkiin johtaja, joka pitää lausua tuolla tavalla. Onko hän ollut Suomen ensimmäinen pormestari?
2: Tämä siis lukee Tampereen kaupungin nettisivuilla.
1: No siinä tapauksessa mä sanon, että on. Eikä nyt valehtele. Siis me tamperelaiset, kun nyt on Mika Lintu, väittääksä tamperelaisia valehtelijoiksi?
2: En väitä, mutta tässä tulee tämmöinen pikkuinen juttu.
1: Kaikkien ne muttaa roskaa.
2: Periaatteessa asia on totta. Eli siis tässä tämmöisessä uudessa pormestarijärjestelmässä, niin Timo P. oli ensimmäinen. Mutta se me tiedetään, että Turussa on ollut jo 1300-luvulla pormestari. Eli tavallaan itse asiassa se ei pidä paikkaansa, eli
1: pää
2: räjähtää taas. Voi että.
1: Nykyaikaisen. Onko tämä sillä, että minäkin tuomitsen rasismin niin kuin sen nykyään modernisti merkitään? Tarkoittaa ja sitten yrittää niin kuin kääntää.
2: Kyllä, tämä
1: kisa menee nyt. Jos Turussa on ollut pormestari 1300-luvulla, niin sitten se on ollut pormestari.
2: Näin no.
1: Eikä siihen mitään.
2: Kiitos.
0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Billy Idol, White Wedding. Hetken päästä 9.5. iltapäivässä soitetaan Skorppareilta No One Like You ja No Doubtilta Don't Speak.
1: Radio 957.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Ravintola Naulan kanta tarjoaa arkisin täyttävän ja monipuolisen lounaan. Aula kahvilastamme saat aina tuoreita, itse leivottuja herkkuja. Ravintola Naulan kanta. Naulakatu 3. Somessa Ravintola Naulan kanta.

0: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
3: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
4: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Arki huolesi kaikki heitä.
6: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Radio 957.

On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Scorpions ja No One Like You 957. Ennen uutisia päästetään irti Battle Beast. Tässä tulee Steel Bound.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Welcome, I'm John Scott.
3: Miksei aina voisi olla perjantai?
4: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
2: Welcome to John Scott's.
5: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
6: S-U-K-L.
5: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
7: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
14: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
16: Radio 957. STT:n uutiset.
17: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofuusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Yango taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Saksassa pankkiryöstäjät ovat ottaneet useita panttivankeja maan länsiosassa sijaitsevassa Sinzigin kaupungissa. Poliisin mukaan pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä eikä heidän mahdollinen aseistuksensa ole tiedossa. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Libanonissa yli 3 miljoonaa ihmistä, eli yli puolet väestöstä, on riippuvaisia humanitaarisesta avusta, sanoo EU:n varautumisesta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Hadia Labib. Labibin mukaan EU on antanut maaliskuun alusta lähtien Libanonille humanitaarista apua noin 100 miljoonan euron edestä ja lähettänyt apua 6 eri lennolla. 7. avustuslentoa odotetaan Libanoniin lauantaina. Libanonissa on kuollut yli 2700 ihmistä ja yli 1 000 000 on paennut kodeistaan maaliskuun alun jälkeen, kun Israel aloitti uudelleen Libanonin pommitukset.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
6: Tänään perjantaina sekä huomenna lauantaina luvassa poutapäivää Pirkanmaalle. Tänään lämpötila korkeintaan plus 15, mutta huomenna lämpötila voi olla peräti 17 plus astetta.
16: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Hyvää ja aurinkoista perjantaita. Radio 957:sta Mika Lintu on tässä, moro. Siinä Queen, A Kind of Magic. Kohta puoleen Antti Granlund tekee minulle suuren munkkikyselyn. Mikä on sinun leivonnaisesi, jonka voisit ottaa milloin vain tai edes harvoin? Tästä puhutaan hetkisen kuluttua, mutta soitetaan loistavaa musiikkia niin Epuilta, Eaglesilta kuin Tehareiltakin. Tässä olisi biisi nimeltään Valonkantaja. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Eagles klassikko Hotel California 957. Eppujen vuosi on 2026 ja sen kunniaksi Epuilta kuullaan nyt Puhtoinen lähiöni.

0: Siinä Eppu Normaali, puhtoinen lähiö 957. Tulossa kohta puolen Siiliä sekä neljää ruusua. Eli parhaita pop- ja rock-klassikoita. Ja sitten Antti Granlund tekee minulle suuren munkkikyselyn.
1: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
3: K-Rautta!
4: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennat, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
5: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
6: Ravintola Nokian kartanossa nautit runsaan buffet-lounaan upeassa miljöössä. Kauniissa tiloissamme järjestät myös ikimuistoiset häät, lakkiaiset tai muut juhlat. Ravintola Nokian kartano, Emäkosken tie 6.
7: So good, food and go.
8: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
9: Minne se kompassi osoittaa?

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
3: Mummu!
4: Moikka äiti.
3: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
5: Herkut yhteisiin hetkiin.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen aina pitänyt enemmän suolaisesta kuin makeasta.
1: Minä olen Mika Lintu. Minä en nyt tiedä, onko asia ollut aina niin, mutta varmaan mä kyllä lapsena pidin enemmän makeammasta kuin taas sitten aikuisemmana. Itse asiassa aikuisemmana täytyy sanoa, että mulle tökkii, jos on joku liian makeeta. Että silloin kun mä olin lapsi, niin mä söin siis sokeripaloja. Sen makeammaksi ei niin kuin voi asiat ehkä tulla. Mutta nykyään, jos on joku, vaikka esimerkiksi semmoinen asia, kun on vaikka käynyt ulkomailla ja sitten erehtynyt maistamaan paikallista Coca-Colaa jossain Espanjassa, niin siinähän on sokeria silleen niin kuin 100 kertaa enemmän kuin tässä meillä myytävässä, niin mä en pysty juomaan semmoista. Tai sitten, jos on joku semmoinen aivan äklö, makea joku juttu, niin en pysty. Ja hirveän usein mä jopa sanon sillä tavalla, että kun harvoin tullaan nyt leivoksia syömään niin kuin anyway, mutta siis jos on joku semmoinen leivos, niin mä usein sanon, että onpa mukava, kun tää on niin makea.
0: Joo, no niin. Eikö mulla sama, mä en tiedä, johtuuko se siitä, että joskus pikkupoikana meillä oli tapana lauantai-saunan jälkeen saada se sitten pienet sipsipussit. Ja ehkä sieltä on tullut sitten se semmoinen. Ensinnäkin mä tykkään pizza.
1: Sipsinälkä lapsuudesta.
0: Kyllä, kyllä. Mutta nyt minä pyydän sinua laittamaan järjestykseen seuraavat.
1: No niin.
0: Otas mä kirjoitan tähän näin vielä, että saadaan noi kaikki tähän tällä tavalla. Mika Lintu, seuraavat makeat herkut. Mikä niistä on sinun vähiten suosikkisi ja mikä on eniten suosikki? Ensinnäkin munkkirinkilä, perinteinen, jos sanoo Pispalan pyynikin, siis toi näkötorni munkki tai tällainen vappumunkki, mitä mekin tehtiin kotona tuossa vappuna. Munkkirinkilä. Kermamunkki. Eli sellainen munkki, jossa on tietysti sitä kermavaahtoa, sisällä ehkä hieman hilloa ja päällä jokin yleensä vaaleanpunainen kuorrute. Jokainen meistä tulee, jokaisesta meistä kuoriutuu pieni Homer Simpson.
1: Kyllä.
0: Korvapuusti, kanelia, ehkä hieman sellaista rouheista sokeria siinä päällä. Tai sitten suklaa. Leivos tai suklaakakunpala. Se voi olla sahertortun kaltainen tai vastaava. Siinä kirjo on tietysti laaja, mutta otetaan nyt tässä tämmöinen leivoksien semmoinen ground zero. Eli otetaan tämmöinen suklaasaherleivos.
1: No minkä ottaisin kaikkein mieluitin?
0: Lähdetään katsomaan nelosesta.
1: Nelosesta, okei. Sokerimunkki, niin sellaista mielellään syö ehkä kerran vuodessa. Just se vappumunkki, niin ihan mukava syödä, mutta ei kovin usein. Siinä on sitä sokeria ja rasvaa aika paljon. Että mä asetan sen sijalle 4.
0: Okei.
1: No sitten kun puhutaan taas sitten semmoisesta niin sanotusta kermamunkista, tai onko nyt piispamunkki on Turussa, on tämä nimeltään, niin mä asetan sen suhteellisen korkealle, koska siinä taas ei ole sitä sokeria, se on niin makea, että se useimmiten se kermavaahtohan on semmoinen vähän niin kuin ei niin makea.
0: Eikös muuten nyt täytyy sanoa, piispamunkki eli Berliinin munkki, sehän on vähän eri, että siinä ei perinteisesti ole siellä välissä, siis Berliinin munkki kaikkialla muualla, oudot ihmiset Turussa kutsuvat sitä piispamunkiksi. Siinä välissä, siellä on yleensä hillo, mutta siellä välissä ei ole kermavaahto. Kermavaahto, kermamunkki on yleensä pitkänomainen, kun taas piispamunkki ja Berliinin munkki on tästä
1: lempiä. Okei, puhutaan siis siitä pitkästä munkista, jossa on kermavaahto. Asetan sen aika korkealle sijalle. Nyt mä sanon, että toi korvapuusti menee sinne donitsit, tai siis semmoinen vappumunkki, sen jälkeen tulee tämmöinen korvapuusti, ja sitten tulee saher tai joku muu kakku. Kyllä mä sanoin, että se kerma, perinteinen kermamunkki on number one.
0: Kermamunkki ykkösenä.
1: Kyllä.
0: Tämä on hyvä lista. Tämä otetaan vasta. Minä, mun listalla siellä 4 on korvapuusti. Jostain syystä, mä tiedän esimerkiksi poikani Emppu rakastaa korvapuustia. Ja välillä me tehdään itsekin niitä ja on kyllä uunituoreet korvapuistit. En väheksy, mutta se ei ole mulla semmoinen, että mä ikinä, jos mä menen kahvilaan, niin mä ottaisin korvapuistit.
1: En koskaan.
0: Mulle tämmöiset kakut ja varsinkin suklaakakut ja leivokset, niin ne on samankaltaisia. Jos mä menen vaikka itse menisin kahvilaan, että mä otan tosta noin kahvia ja tällainen, mä en ikinä ota sitä sellaista. Juh. Mä joskus mulla on sellainen olo, että mä haluaisin saada sen suklaaleivoksen. Sitten kun mä oon ottanut siitä ehkä yhden viidesosan, niin sitten tuntuu, että tämä on aivan liian makeata. Ei. Se on kolmantena. Mutta sitten nämä kaksi seuraavaa on sellaisia, että sitten päästään jo niin sanottuun
1: ytimeen.
0: Kyllä, siis varsinkin kun me tehdään, meillä on tapana vappuna tehdä itse noita vappumunkkeja. Mä teen itse taikinan ja sitten me annetaan niiden kohota ja me muotoillaan ne, me paistetaan ne öljyssä ja sitten kieritellään sokerissa. Ja ne on suurin piirtein samanlaisia kuin nämä perinteiset Pyynikin näkötornin munkit. Mm. Se juuri siitä tullut, siis että kun sitten antaa odottaa 2 tuntia, niin se ei ole enää sama. Mm. Ja se nimenomaan juuri paistettu, tuommoinen, se on ihan mielettömän hyvä. Se voisi olla mulla ykkös, mutta kyllä mullakin on kermamunkki ykkösenä, koska kermamunkki on mulle semmoinen salainen pahe. Mä harvoin ostan niitä, koska mä olen kuitenkin, mä pystyn hillitsemään itseni, koska mikä hieno mies ei pysty hillitsemään itseään, ei mikään mies.
1: Se on hieno piirre isossa ihmisessä.
0: Kyllä, miehen pitää pystyä hillitsemään tunteensa ja myös herkkuhimonsa.
1: Ja kermamunkki kuuluu syödä komerossa samaan yöllä.
0: Kermamunkki voittaa tämän testin.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Gary Moore ja Empty Rooms 957 kohta puoleen yötä sekä Dire Straitsia 957 iltapäivässä. Oikein mukavaa perjantaita.
1: Radio 957.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Nimi?
12: Reijo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
17: On vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957.
18: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Ensi kesänä Pirkanmaalla päästään nauttimaan jälleen kesäteatteritarjonnasta ja tarjonta on jälleen runsasta. Kun katsoi tuota ohjelmistoa tässä lähialueella, niin aika pitkälti nyt musikaalit ja nimenomaan iskelmään liittyvät musikaalit ovat tapetilla. Valkeakosken kesäteatterissa esitetään kesän näytelmänä Katri-musikaali Katri Helenasta. Pääosissa ovat Lauri Mikkola, Usma Olava, Joni Leponiemi ja pääosassa itse Katrina on Natali Lintala, ohjannut sekä käsikirjoittanut Heikki Paavilainen. Sitten Pälkäneellä taas puolestaan luotetaan Junnu Vainioon. Sellaista elämä on musiikkinäytelmä saa ensi-iltansa 25. päivä kesäkuuta. Ikallisten kesäteatterissa taas sitten päästään seuraamaan Paddingin elämää musiikin kautta. Totta kai musiikkinäytelmä Raulin paratiisi pelosta ikuisuuteen. Pääosassa on näyttelijä Ilari Hämäläinen. Sen sijaan Suomen musiikkiteatteri on Kangasalla laittamassa pystyyn RAKAS. Musikaali Katrista ja Tapanista, eli Katri Helena on sielläkin esillä Kangasalan kesäteatterissa. Katri Helenana nähdään Elisa Lairikko ja Tommi Soidinmäki sitten Tapani kansana. Sen on ohjannut Petri Lairikko. Ja sitten Tampereella Pyynikin kesäteatterin tämän kesän näytelmä on Harmony Sisters, musiikkinäytelmä Suomen ensimmäisestä tyttöbändistä. Pääosissa ovat Nomi Enkel, Madleena Junttanen ja Anna-Sofia Tuominen. Ja tämän kyseisen näytelmän ohjaa Olka Horila. Eli toisin sanoen aika lailla tämmöistä iskelmällistä kesäteatteria luvassa nyt Pirkanmaalla tämän vuoden 2026 kesän aikana.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.
0: Seuraavaksi 957 uutisia ja uutisten jälkeen Juicea, Steve Miller -bändiä sekä Eppu Normaalia.
1: Radio 957.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa. Kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Logomo.fi.
11: Ravintola Ragnar sijaitsee Nokian renkaiden tiloissa keskellä Nokiaa. Erinomainen lounasarkena ja virkistävät välipalat. Iltaisin ja viikonloppuisin myös ravintola sali käytössä tilaisuuksia varten. Tutustu meihin somessa. Ravintola Ragnar. So good,
12: me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
14: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
15: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Vain 3999. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
18: 957, STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofuusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EUn pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EUn suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EUn on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3% kumpaankin suuntaan. Presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut, kertoo presidentin kanslia. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb muuttavat Mäntyniemeen ensi viikolla. Mäntyniemen peruskorjaus alkoi toissa vuonna. Suurimmat syyt korjaukselle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Peruskorjaus pysyi kustannusarviossaan tai alittaa sen hieman, presidentin kanslia kertoo. Mäntyniemen virka-asunnon väistötilana toimi peruskorjauksen aikana valtion vierastalo Munkkiniemessä. Saksassa pankkiryöstäjät ovat ottaneet useita panttivankeja maan länsiosassa sijaitsevassa Sinzigin kaupungissa. Poliisin mukaan pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä eikä heidän mahdollinen aseistuksensa ole tiedossa. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä.
18: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Päivän sää Tampereella.
0: Eiliseen tapaan aurinko paistelee tänään perjantaina myöskin, mutta asteita on pari astetta lämpimämpää kuin eilen. Huomenna lauantaina sitten voi olla jopa 15-17 astetta lämmintä puolipilvistä ja sunnuntaina myöskin on lämpötila siinä 15 asteen korvilla.
21: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: USF Africa ja We Are The World Radio 957. Oikein mukavaa iltapäivää. Tervetuloa mukaan. Hetken päästä soi meillä Eppu Normaali, Steamilla Band sekä Juise Leskinen. Sitten vähän keskustella Antti Granudin kanssa tuossa hetkisen kuluttua. Mutta ennen kuin mennään mihinkään muihin asioihin, niin Juise ja Kehi, tässä tulee 15 yö.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Eppu Normaali ja Tahroja paperilla 957. Kohta me puhutaan Antti Granlundin kanssa tällä kertaa pelmahtamisesta. Mutta me kuunnellaan myöskin loistavaa musiikkia niin Van Halenilta kuin Jonne Aaroniltakin.
1: Vanserock Stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Vanserock Orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Vanserockin pääänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Welcome, I'm John Scott.
13: Miksei aina voisi olla perjantai?
14: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
12: Welcome to John Scott's.
15: Haluatko asua hyvin kohtuullisella hinnalla? Valitse Tampereen suosituin vuokranantaja, VTS-kodit. Meillä saat vähemmällä enemmän, vähemmän huolta, enemmän vapautta nauttia arjesta. Löydä uusi vuokrakotisi vts.fi.
16: VTS-kodit.
17: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
18: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
13: On vain yksi Patrick Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tää terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: kanava, jota sinä kuuntelet, on Radio 957 ja äänessä on Mika Lintu.
1: Ja Antti Granlund.
0: Näin
1: Antti
0: on.
1: Antti. Reikä Rauta Granlund.
0: Iso G.
1: Pommittaja Antti Boom Boom Granlund, niin kuin aikanaan mun kaikki, jotka on pelannut tennistä mua vastaan, niin joutuivat todistamaan siinä kohtaa, kun lähtivät hopeat kaulassa pois kentältä.
0: Okei. Selvä. Tämä voikin loppua tähän.
1: Hei, journalistina, minä puhun vain totta.
0: Niin.
1: Minä olen journalisti, minä olen luotettava.
0: Journalistista puheen ollen, niin me tuossa joku aika otettiin esiin tämä sana legenda, jota käytetään erityisesti urheiluun liittyvissä jutuissa sillä aika huolettomasti. Että siellä on tosi monta legendaa ja laskin, että kuukauden sisään oli tullut 20 artikkelia, jossa mainittiin sana legenda. No niin. No nyt sitten huomasin, että on pari muutakin semmoista sanaa, jota käytetään hyvin usein otsikossa. Ja otan yhden tämmöisen sanan esiin. Nimittäin tässä parin viikon sisään on ainakin Ilta-Sanomissa, taikka pääosin siellä, esiintynyt tämmöinen sana kuin pelmahti.
1: Joo.
0: Ja nyt otan tässä muutaman esimerkin, että Beata Leppilampi pelmahti punaiselle matolle synnytyksestä vain reilu viikko. Seuraava otsikko, Michael Monroen äiti pelmahti punaiselle matolle, näin äiti ja poika poseerasivat yhdessä. Ja tämä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja aina joku pelmahtaa jo. Rajujen huhujen riimaavat Harry ja Meghan viettävät treffi-iltaa pelmahtivat ylelliseen ravintolaan. No niin.
1: Siinä on hieman sama, että ketään ihmistä ei suomalaisen median mukaan ole koskaan viety sairaalaan normaalia vauhtia, vaan he on aina kiidätetty.
0: Kiidätetty, kyllä.
1: Siis ja tässäkin Antti Granlund niin satutti oikean jalkansa. Radiotähti kiidätettiin ensiapuun.
0: Juuri näin. Ja tässäkin on se, että Michael Monroen äiti pelmahtaa punaiselle matolle. Mä oon jotenkin ymmärtänyt, että pelmahtaminen on semmoista, että joku hiipii jostain ja sitten sanoo, tadaa! Olenkin tässä. Minua ei kutsuttu tänne, mutta olenkin tässä.
1: Pelmahti paikalle.
0: Ja musta tuntuu, että Michael Monroen äiti on tullut varmaan taksilla tai autolla Makkosen kanssa sinne punaiselle matolle. Heistä otettu kuva, he ovat menneet siististi istumaan sinne paikan päälle. Mutta millä tavalla se pelmahti
1: paikalle? Niin yllättä, kyllä se joku sellainen yllättävyys niin liittyy siihen, että pelmahti paikalle. Mun mielestä silti nämä on hirvittävän loputtoman mielenkiintoisia. Nämä tämmöiset erilaiset termit. Mun erittäin arvostamani toimittaja Antti Lähde kerran huomasi, että sellaiset tilanteet ovat aina noloja sille medialle, jossa on tällainen lause, kun antaa miehen itsensä kertoa. Ja nyt niin kun mä siis niin sanotuilla hipsuilla, eli lainausmerkeillä, niin mä googlasin, antaa miehen itsensä kertoa, että ihan

0: tässä muodossa, niin on 57 juttua. Okay. Eli niitä on siis todella paljon. Niin kun hän antaa miehen itseään. Isaac Elliot, kuka Mikael Saari sitten on, antaa miehen itseensä kertoa.
1: Ja yksi tämmöinen sana, joka esiintyy nykyään hyvin usein, mä laskin, nyt on 140 tulosta. Ja tämä on, ei olisi kuukauttakaan kulunut. Ootas mä katson, vanhin tässä haussa on siis, no joo, kuukauden sisään suurin piirtein, on sana mystinen. Sanassa 40 artikkelissa käytetään sanaa mystinen. Eri yhteys on mystinen paikka, mystinen laulu, mystinen henkilö, mystinen sitä, mystinen tätä. Ollaanko me jotenkin mystisempiä kuin aikaisemmin?
0: Mä yritän tässä nyt pääni sisällä saada tällaista oikeasta. Radiotähti Antti Granlund pelmahti paikalle. Jalassa mystinen vamma. Antaa miehen itseensä kertoa.
2: Radio 957.
3: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Duran Duran ja Girls on Film 957. Hetken päästä Killersia sekä Phil Collinsia.
1: Radio 957.
2: K-Rauta Lahdesjärvi!
3: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennat, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
1: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
4: Markku.fi, Markku puhelimessa.
5: Tiedätkö, miksi kutsutaan hypnotisoijaa, jolle maistuu vähän liikaa?
4: Kerro.
5: Dokumentalistiksi.
4: Hauska.
5: On. No, tuo huumoristartti oli johdatus palautteeseeni. Teidän dokumentointijärjestelmä, se sähköinen huoltokirja, on loistava meidän taloyhtiöllemme.
4: Kiitos, me ollaan siitä ylpeitä. Ja sama huoltokirja kertoo muuten, että huomenna Markut siistivät ja tarkastavat teidän jätekatosten kunnon.
5: Eli Markku tulee ja hoitaa.
4: Jep, jep.
6: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
7: Markku.fi. No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
11: Suuret juhlat tai pieni yritystilaisuus. Ravintola Valtatie 30 Hatan päällä tarjoaa tilat kaiken kokoisiin tarpeisiin ja tarjoilut ammattitaidolla. Tutustu ja varaa onnistunut tapahtuma lähellä keskustaa. Valtatie30.fi.
12: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
13: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
14: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
15: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
16: On vain yksi Tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957.
17: Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Phil Collinsin Studio. Killersilta kuultiin Somebody Told Me, ja nyt kuullaan tehosekoitinta Maailma on sun.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Tehosekoitin ja maailma on sun. Kello 6 jälkeen alkaa 957 pelkkää Mansee. Koko loppuilta kuunnellaan tamperelaista ja pirkanmaalaista musiikkia. Mutta me otetaan jo varas lähtö kello 5 jälkeen, nimittäin Selkäät Issias musiikkikollektiivi on julkaissut uutta musiikkia tämän vuoden aikana. Tällä kertaa temaattisesti he aikovat julkaista nimittäin joka kuukausi singlen, joka liittyy juuri siihen kuukauteen. Ja nyt tuossa ihan vähän aikaa sitten ilmestyi Toukokuu-niminen kappale, ja tästä asiasta me puhutaan siis kello 5 jälkeen Radio 957. Mutta me mennään kohti uutisia 4:00, uutisten jälkeen Rollareita, Dingoa ja Faith No Morea muun muassa. Eli parhaita pop- ja rock-klassikoita tulossa.
1: Manse Rock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manse Rock -orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manse Rockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
2: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, ykkö,
6: penis.
5: Mitä?
6: Aivot. Se on jo, sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sä olet se penis?
6: En sanonut kuin aivot.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Welcome, I'm John Scott.
12: Miksei aina voisi olla perjantai?
13: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
11: Welcome to John Scott's.
14: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
15: Arki huolesi kaikki heitä.
16: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
17: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu!
1: Radio
18: 957, STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian 3. kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat huhtikuun lämpötilat.
18: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Päivän sää Tampereella.
0: Tänään perjantaina sekä huomenna lauantaina luvassa poutapäivää Pirkanmaalle. Tänään lämpötila korkeintaan plus 15, mutta huomenna lämpötila voi olla peräti 17 plus astetta.
20: Radio 957. Mika Lintu.

0: Se on perjantai ja Radio 957, Mika Lintu tässä, terve, näin Rolling Stones ja Miss You. Pari päivää sitten Rollarit ilmoitti julkaisevansa 25. studioalbuminsa tässä tämän kevään aikana. Se on huikea suoritus bändiltä, joka aloitti tuossa 60-luvun alussa ja vielä musiikkia syntyy ja keikkojakin ilmeisesti on tulossa. Saa nähdä, ylettyvätkö ne enää tänne Pohjois-Eurooppaan, mutta senhän aika sitten näyttää. Kohta puoleen tulossa Eppu Normaalia, Faith No Morea ja Dingoa, ja sitten me puhutaan Antti Gradunin kanssa. Tai oikeastaan ei puhuta, vaan minä tein hänelle oikeastaan sellaisen testin. Se on nimeltään Antin pää räjähtää, ja räjähtääkö Antin pää tällä kertaa, ja kuinka monta kertaa, niin se selviää ihan kohta. Mutta nyt Dingo ja Nahkatakkinen tyttö.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: biisi. Eppujen vuoden kunniaksi soitetaan Eppu Normaalia Radio 957. Tässä tulee En saa mielestä sinua.
1: Radio 957. Mika Lintu ja Eppu Normaalin vuosi.

0: Tässä Eppu Normaali, en saa mielestä sinua, Radio 957 iltapäivässä. Mika Lintua tässä, moro. Kotapuoleen tehdään Antti Granundelle testi nimeltään Antin pää räjähtää. Räjähtääkö Antin pää tällä kertaa tiedon paljoudesta ja kuinka monta kertaa, se selviää hetkisen kuluttua. Mutta tulossa myöskin Juice Leskistä ja Sherrya ihan kohta.
1: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
2: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
3: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Hei, psst.
10: Hä?
9: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi, saat vähemmällä enemmän.
13: VTS-kodit.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Vai siihen jää.
1: Jälleen kerran käsittämättömän kovaa Mika Lintu-tuotantoa meidän.
2: Kyllä. Kiitos AI.
1: Kyllä.
2: Olet laadukastakin. Osion tarkoituksena on sivistää, ei niinkään kerätä pisteitä, vaan niin kuin kerätä pisteitä tämmöiseen henkiseen pääomaan. Ja kyselyyn
1: elämän varastoon.
2: Tämmöinen totta vai tarua kysymys ensimmäinen. Akseli Galeen Kalela on suunnitellut Suomen lipun. Pitääkö tämä asia paikkaansa? Kyllä vai ei? Totta vai tarua?
1: Ei, nyt en ole ikinä kuullut tällaista väitettä, jotenka mä sanon, että tarua.
2: Tämä oli tämmöinen pieni kompa. Itse asiassa Akseli Galeen Kalela on suunnitellut Suomen lipun, mutta sitä ei vaan hyväksytty. Eli hän on, se oli semmoinen, oliko se nyt sinikeltainen muistaakseni lippu, eli ihan väärin muista, minkä näköinen se oli.
1: Se on suunnitellut Ruotsin lippu.
2: punakeltainen lippu oli se. Eli niin kuin sitä vanhasta vaakunasta ne värit, eli se missä se Suomen leijona ja punainen tausta. Niin hän suunnitteli siis punakeltaisen lipun, mutta sitä ei vaan hyväksytty käyttöön. Eli periaatteessa sinun tietosi laajenee, pääsi on nyt räjähtänyt. Kyllä. Legendaarinen koomikko Simo Salminen, muistat totta kai.
1: Mahtava
2: tyyppi, suomalainen legenda, niin hänhän ei elänyt sillä näyttelemisellä itse asiassa ollenkaan. Mutta mikä oli hänen päätulonsa aika pitkään?
1: Onpa muuten hieno kysymys. En tiennyt. En tiedä. Siis mä tiedän sen, että Simo Salminen teki aikanaan montakin huumoribiisiä, josta tietysti toi rotestilaulu ja pornolaulu, kun on ne kaksi tunnetuinta. Ja on myös hirmuisen hauska politiikkalaulu, josta ei tullut samanlaista hittiä. Silloin hän teki ihan esiintyvänä humoristina. Muistan, että hän oli voittanut pellehyppykilpailun. Se kuuluu Simo Salmis Loreen hyvin vahvasti. Ja tietysti kyllähän varmaan Spedeltä on saanut sitten elokuvanäyttelijänä ja Spede Show esiintyjänä rahaa. Mutta näiden työtehtävien lisäksi ei mitään.

0: mitään hajua, mitä Simo Salminen on työkseen tehnyt.
1: Hänellä oli leipomo. Simon Pakari ja Lieves Tuoreella oli. Se oli hänellä.
0: Oliko se oikeasti? Kyllä. Hänellähän on se biisikin, minä olen Pakari, pitkokäntäjä.
1: Joo, siis hänellä oli siis leipomo. Sillä hän teki leipänsä tosi pitkä.
0: Tiesitkö, että siinä se on hyvä, kun siinähän lauletaan, että mitä sitä aamuisin, minä leivon naisia. Leivon naisia, leivon. Jotenkin sillä lailla. Tätä minä en tiedä taas.
2: Boom.
0: Pää räjähtää.
1: Hei, tämmöiseen tulin törmänneeksi. Mä selailin Tampereen kaupungin nettisivuja ja siellä oli tämmöisiä, lueteltiin tamperelaisia erikoisuuksia, muun muassa, että musta makkara ja mitä kaikkea siellä Nokia-areena ja vastaava. Sitten siinä sanottiin, että Suomen ensimmäinen pormestari oli Tampereella. Miten suhtaudut tähän? Onko tämä oikein vai väärin? Tämä on johdatteleva kysymys, mutta kuitenkin.
0: Niin kuin tässä, no mä jälleen, nyt tähän mulla ei ollut mitään tietoa, että mä muistan kyllä Timo A. Jokisen.
1: P. Jokinen.
0: Ja Timo P. Jokisen totta kai. Hänen kautensa, ja siitäkään ei ole aikaa, kun vähän parisenkymmentä vuotta, kun hän on ollut ensimmäinen. Sitä ennen meillä oli tietysti kapukkiinjohtaja, joka pitää lausua tuolla tavalla. Hmm. Onko hän ollut Suomen ensimmäinen pormestari?
1: Tämä siis lukee Tampereen kaupungin nettisivuilla.
0: No siitä tapauksessa mä sanon, että on. Eikä nyt valehtele. Siis me tamperelaiset, kun nyt on Mika Lintu, väittääkö sä tamperelaisia valehtelijoksi?
1: En väitä, mutta tässä tulee tämmöinen pikkuinen juttu.
0: Kaikki ne muttaa on roskaa.
1: Periaatteessa asia on totta. Eli siis tässä tämmöisessä uudessa pormestarijärjestelmässä, niin Timo P. oli ensimmäinen. Mutta se me tiedetään, että Turussa on ollut jo 1300-luvulla pormestari. Eli tavallaan itse asiassa se ei pidä paikkaansa, eli
0: pääräjähtää
1: taas. Voi että,
0: semmoista on nykyaikaisen. Onko tämä sillä, niin, että minäkin tuomitsen rasismin niin kuin se nykyään modernisti merkitään? Tarkoittaa ja sitten yrittää niin kuin kääntää.
1: Kyllä.
0: Tämä kisa menee nyt. Jos Turussa on ollut pormestari niin 1300-luvulla, kyllä, niin sitten se on ollut pormestari.
1: Näin no.
0: Ei kai siihen mitään. Ei
1: auta. Kiitos.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

On vain yksi Kehräsaari. Yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kiss ja Crazy Crazy Nights. Sitä ennen oli Eric Claptonin The Layla, 957 iltapäivässä. Hetken kuluttua 957 taajuudella soi Neljä ruusua.
1: Radio 957.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu. Sale.
15: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
16: Arki huolesi kaikki heitä.
17: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
18: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Näin Tom Petty ja Learn to Fly. Kello 5 jälkeen 957 iltapäivään saapuu vieraita. Selkäät Issias kollektiivista. Tämä bändi on julkaissut tämän vuoden puolella useamman biisin alkaen tammikuusta ja tarkoituksena on julkaista joka kuukausi teemallinen kappale, joka liittyy kyseiseen kuukauteen. Ja toukokuu-niminen biisi on juuri julkaistu ja näistä asioista puhutaan kohta Ari Selkä-Pulkkisen ja Katvi Koon kanssa 957 iltapäivässä. Ennen uutisia vielä Carsia. Tässä on biisin nimeltään Drive.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
0: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Missä muurahaiset pesii?
7: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
8: Muurahaisille!
6: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että vain vahvempi Eurooppa pystyy puolustamaan arvojaan epävakaassa maailmantilanteessa. Orpo puhui EU-linjapuheessaan Aalto-yliopistossa Espoossa perjantaina. Orpon mukaan Euroopan on vahvistettava erityisesti puolustustaan, turvallisuuttaan, kilpailukykyään ja teknologista osaamistaan. Hänen mukaansa maailma perustuu nyt yhä enemmän sotilaalliseen voimaan ja teknologiaan, eikä Eurooppaa voi puolustaa pelkillä arvoilla. Orpon mukaan EU-maat voivat tarvittaessa edetä yhteistyössä eri tahtiin. Hänen mukaansa Suomen etu on olla mukana niissä hankkeissa, joilla unionia kehitetään esimerkiksi puolustuksessa ja taloudessa. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä Suomen aikaa sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormusin salmella. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian 3. kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat huhtikuun lämpötilat.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Perjantai on ollut mukava ja aurinkoinen ja aurinkoisuus jatkuu myöskin huomenna. Tosin pilvisyys sitten lisääntyy huomattavasti, mutta lämpötila nousee myöskin. Saattaa nousta jopa plus 17 asteen tienovilla. Sunnuntaina on suurin piirtein samanlaista säätä luvassa, eli puoli pilvistä ja asteita noin plus 16 plus 17 astetta.
11: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Siinä Richard Marx ja Right Here Waiting Radio 957 iltapäivässä. Mika Lintu on tässä, terve vaan. Kello on vähän päälle 5 ja 957 iltapäivässä kohta puoleen soi Manse Rock. Kello 18 alkaen pelkkää Mansee. Ohjelma soittaa sinulle pirkanmaalaista ja tamperelaista musiikkia, mutta me otetaan pieni varaslähtö. Nimittäin Selkäit Issias musiikkikollektiivi on julkaissut tämän vuoden puolella jo useamman singlen joka kuukausi. Ja tarkoituksena on julkaista 12 singleä, jotka kertovat jollakin tavalla siitä kyseisestä kuukaudesta, milloinka tämä julkaistaan, ja tästä asiasta puhutaan hetken kuluttua. Mutta soitetaan pari biisiä ennen sitä, Billy Oceanilta Caribbean Queen, ja nyt Popedaa, on päivä vielä huomennakin.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu. Selkä et Issias -musiikkikollektiivi on tämän vuoden aikana julkaissut yhden singlen joka kuukausi, ja ajatuksena onkin julkaista jokaiseen kuukauteen liittyvä teemabiisi, ja aiheesta on nyt keskustelemassa Ari Selkä-Pulkkinen sekä Katvi K. Selkä et Issias -kollektiivista. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Te olette tehneet pitkään nyt hommia myöskin tämän Selkä et Issias -jutun kanssa, niin millä tavalla tämä uusi projekti, puhutaan tästä projektista vähän tarkemmin, niin millä tavalla tämä eroaa näistä aikaisemmista?
2: Tämähän on sillä, että tässä on taas tämmöinen omanlaisensa jatkumo, eli kuukaudet on kyseessä ja jokainen biisi käsittelee jollain lailla jotain kuukautta. Kiva tehdä niinku teemaa, että tuossa toiseksi viimeisin levy oli Kuunnelma, ja siinä oli semmoinen selkeä teema myös ihmisen elämästä.
1: Joo, kyllä mäkin tähän teemalähtöisyyteen pääsee hyvin mukaan, ja tässäkin levyssä sitten kannattelee mukana täällä taustalla tällaisena perhevirtasena tämmöinen perhe, joka kulkee mukana, ja mitä heidän sitten vuoden aikana heille tapahtuu.
2: Niin aina silloin tällöin perheen virtainen seikkailee. Se ei ole joka biisissä, mutta se aina yllättää, että tupsahtaa, että hei, täällä ollaan taas.
0: Kyllä.
2: Ja varsinkin nyt tässä toukokuussa se on sitten rouva Virtanen muuttanut muotoaan pahasti.
1: On Sima maistanut hyvin.
0: Mistä tämä idea alun perin lähti?
2: Mä enää muista, se oli vaan jotain näitä tämmöisiä. Mä juttelin tästä tuon jollain keikkareissulla Hanhiniemen Paulin kanssa, ja Pauli sanoi, että eihän toi ole kyllä yhtään hyvä idea tollanen, mutta nyt se on sitten, että onpa hieno idea.
1: Niin se kääntyy kyllä toi ajatus välillä, mestareillakin.
2: Mut jostain tällaisestähän se tuli, että pitää keksiä joku juttu, joku linja. Että nykyään on niin tylsää, kun julkaistaan pelkkiä sinkkuja, ja mä oon kuitenkin kasvanut tuohon pitkäsoittomaailmaan, niin se on mulle tärkeää.
1: Joo, ja tältä levyltähän tulee sitten aina jokaisen kuukauden ensimmäisenä perjantaina tulee sitten aina uusi julkaisu.
0: Kuinka helppo on päästä tähän maailmaan mukaan, mitä Ari luo?
1: No me ollaan itse asiassa, tämä on nyt meidän viides levy, että kyllähän tässä on tullut jo jonkun verran niin kuin asioita luotua enemmän ja vähemmän. Meillä on aika selkeät niin kuin roolijaot siinä, että kuinka me näitä asioita tehdään, että hyvinhän on myöskin niin kuin vastaanottavainen sitten, että jos itseltään löytyy jonkinnäköisiä ideoita, että me aika helposti osataan yhteistyötä tehdä. Tehdään myöskin yhteistyötä paljon tuolla Pispalan musiikkiyhdistyksessä, että kaikkien muidenkin asioiden kautta, että meillä on aika vuosien varrella ihan hyvin tämä yhteistyö kyllä saatu toimivaksi, että tiedetään hyvin toistemme osaamisalueet.
2: Ja osaamattomuus.
1: Ja juuri nimenomaan se varsinkin alleviivata.
0: Kyllä vaan.
2: Eikö sehän on niinku, Katvi on niinku tosi helppo orjuttaa tuolla studiossa laulamaan niinku mä haluun. Jos mä teen biisin, niin melodioissa mä oon aika niinku todella, ne menee näin. Katvi oppii ne heti. Hän tajuu, niin kuin, mitä mä haen niin kuin, aika nopeasti. Mä oon siis äänittänyt ja laulattanut aika niin kuin isojakin nimiä, ammattilaisia, niin ei se aina ole kovin helppoa.
1: Joo, helppo voisi olla kyllä se sana, miten meillä niin kuin yleensä tuo yhteistyö toimii.
0: Tarjoatko se myöskin kuinka paljon sä tarjoat ideoita?
1: Kyllä mä välillä tarjoan varsinkin sellaisia sanoja, mitkä ei välttämättä omaan suuhun sovi tai että rytmityksen suhteen. Mutta meillä on aika hyvä semmoinen yhteinen linja yleensä asioihin, että melkein sitä tietää jo, mitä niinku toinen hakee jo siinä kohtaa, kun kuulee melodiaa ensimmäistä kertaa.
2: Joo, ja mä kuulen ne niinku useasti moniääni siinä päässäni, niin siksi mulla on niinku aika tarkka visio siitä, mitkä varsinkin jotkut kohdat biisistä. No melodia pitää mennä näin, että mä saan siihen ton harmonian laulettua tai lauletettua mitenkin, että on tässä kokonaisuudessa niin Alatalo Kalle laulaa Heinäkuu -kappaleen ja Kotkasen Pike laulaa elokuukappaleen, mutta niihin me hengitään sitten vähän stemmaa sekaan. Ja muuten toi Katvi on niin kuin toi pääliideri ja helppo noiden muidenkin kanssa niin kuin työstää asioita.
1: Niin, joo, sama porukka toi niin kuin perusporukka on ollut kuitenkin yhteisenä, niin...
2: Rumpalit ne vaihtelee niin kuin niitä kuuluukin.
0: Studiossa on Ari Selkä-Pulkkinen sekä Katvi K. Selkäät Issias kollektiivista ja voitaisiin kuunnella tähän väliin yksi kappale. Se on nimeltään Aprilia. Kertokaa tästä.
1: No kyllähän sinne yksi aprilliaiheinenkin biisi tietysti mahtuu. Kurakelillä mennään.
2: Niin ja eikä kaikkien biisien nimi tarvitse olla just se kuukausi. Niin kuin maaliskuun biisikin oli nimeltään Mars, joka on siis sodan jumala, mutta hauska biisi. Ja sitten tässä on vielä sellainen kiva sattuma, että mä halusin siihen semmoista nuorisoenergiaa, että tälleen niinku hiukan ikääntyneenä, niin tuntee jotenkin kornilta vetää sellaista niinku raivopäistä perinteistä rock'n'rollia. Niin sitten mä pyysin Pispalasta nuoret kundit. Itse asiassa vanhan Haulipros-rumpalin poika, jonka on siis tuntenut syntymästä asti ja soittaa paremmin rumpuja kuin isänsä, niin hänen bändinsä siinä sitten pääsivät niinku oikein kunnolla paukuttamaan sinne taustalle.
1: Ja minä tietysti ikinuorena sitten pääsin sinne
0: niin. Laulamaan rockia.
2: Joo. Niin, mä soitin salaa sähkökitaraa siihen.
0: Eli Selkäät Issias ja biisin nimi on siis April. Ja kuunnellaan se ja jatketaan juttua sitten sen jälkeen.

0: Näin selkeät Issias ja Aprilia. Jatketaan juttua kohta puoleen.
1: Manserock Stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelu.

0: siinä Uniklubia 957 Unohda mut. Jatketaan keskustelua. Nimittäin Selkeät Issias musiikkikollektiivi on julkaissut uutta musiikkia tämän vuoden puolella.
1: Radio 957. Mika Lintu.
0: Studiossa on Ari Selkä-Pulkkinen sekä Katvi K. Selkeät Issias kollektiivista. Ja aiheena on, voisiko sanoa, tämmöinen kokonaisuus, jonka idea on se, että julkaistaan joka kuukausi aina tammikuusta joulukuuhun asti kappale, jossa jokaisessa on vähän niin kuin oma teemansa, ja tähän mennessä niitä on nyt julkaistu niin kuin toukokuuhun asti näitä biisejä. Tarkoitus on siis joulukuuhun asti tehdä.
2: Kyllä, ja siis aika lailla valmiinakin on niin kuin kesäkuun biisi on valmis, heinäkuuta, no huomenna lauantaina äänitetään sitä heinäkuun

0: pianot ja ehkä kitaraa ja sitten elokuun biisi on valmis. Ja meidän pitäisi nyt myös syyskuun biisi laulaa joskus tässä ihan
1: lähipäivinä.
0: Paris, niin. Ja sitten lokakuu on silleen aika pieninä palasina ja marraskuun biisiä ei oo. Koska me ollaan sovittu Heikki Salon kanssa, että me tehdään yllättäen hänen kanssaan marraskuun.
2: Okei.
0: Okay. Ja sitten taas joulukuun biisi on tekstitetty ja se sävellys on vielä kesken. Se aiheuttaa tietysti pientä painetta, että
1: niitä
0: pitää
1: eri,
0: tulla.
1: Eri juttu tehdä tietysti toukokuussa joulukuun biisejä, että miten niin pääsee siihen fiilikseen mukaan, mutta toi pitää mielenkiinnon yllä.
0: Kyllä, kyllä. Deadlineit on ihan parhaita asioita elämässä.
1: Mä oon samaa mieltä.
2: Niin, ei sitä muuta tule tehtyä, jos ei ole.
1: Jo pienessä paineessa aina, niin silloin yleensä tulee parasta.
2: Ja sitten kun vielä painet aiheuttaa itse itselleen. Niin
1: se varsinkin kuuluu asiaan.
0: On se epäkohteliasta aiheuttaa niitä muille.
2: Kyllä, justiinsa näin. Mutta hauska ajatus on myöskin se, että sä et ole tehnyt niitä niinku ihan valmiiksi, kun sä oot lähtenyt tekemään tätä ideaa, vaan että sä teet tavallaan tässä niinku matkan varrella niitä.
0: Joo, kyllä mä semmoisen rungon kirjoitin niinku, ja siinä tulee sitten niinku tällainen itsekritiikki iskee joskus, mikä saattaa olla hyväkin asia, että eihän tuommoista voi tehdä. Tätä täytyy tehdä uusiksi. Eli tuosta lokakuusta mulla on 2 biisiä. Mä en ole vielä päättänyt, kumpi niistä.
2: Okei, niin just.
1: Tässä tietysti on hyvin armollista se, että sellällä on tuolla oma studio, että niitä voi mennä sitten värkkäilemään sinne ihan milloin haluaa. Että ei ole niin aikataulu sillä tavalla perinteinen, mitä varmaan usein levyn tekemisessä on.
0: Ja niin just. Niin se on myös Topispalan musiikkiyhdistyksen osin hallinnoima tila, josta vaimokin aina välillä sanoo, että eikö sä vois muuttaa sinne, kun sä viihdyt siellä.
2: Katvi, kun sä oot mukana, tuli mainittua tämä Pispalan musiikkiyhdistys, niin sä oot ollut siinä mukana pitkään, niin kerro vähän, että mitä tämä musiikkiyhdistys oikein tekee?
1: Eli musiikkiyhdistys on perustettu. Meille tulee nyt 25-vuotis folkki on itse asiassa tänä vuonna. Esimerkiksi Pispalan folkki-tapahtuma järjestetään. Nyt oli justiinsa meidän vapputanssiaiset. Ja tämä on periaatteessa tämmöinen yhdistys, joka pyrkii järjestämään ilmaisia tapahtumia, että saadaan niinku kaikille tuotettua laadukasta ohjelmaa. Ja toimin itse, olen ollut varmaan yli 20 vuotta Pispalan musiikkiyhdistyksen varapuheenjohtaja, ja meillä on puheenjohtajana toimii eräs Selkä Pulkkinen. Mm-hmm. Niin sitä kautta toimitaan myöskin vahvasti. Siellä tehdään esimerkiksi stipendejä, jaetaan sitten niin kuin Pispalan koulun ansioituneille oppilaille, ja tehdään paljon tällaista niin kuin ruohonjuuritason. Tehdään toisten yhdistysten kanssa yhteistyötä, ja pyritään niin kuin sinne niin kuin tavoittamaan kaikki ihmiset. Eli ihan siis itse kerätään rahaa, millä voidaan sitten mahdollistaa, ja osa tulee lahjoitukselle. Tampereen kaupunki on esimerkiksi Pispalan folkin iso yhteistyökumppani, mistä saadaan myöskin rahoitusta. Ja itse tehdään tosi paljon duunia sitten ihan omalla ajalla niin kuin rakkaudesta lajiin asian suhteen, ja hyvin ollaan saatu kyllä asiat toimimaan, ja koko ajan eteenpäin mennään ja kehitetään, että meillä on uusia jekkuja Pispalan folkkia varten. Se on tuossa 2.8. aina ensimmäinen sunnuntai elokuussa, niin nyt on 25-vuotis bileet ja sinne on hyvä esiintyjäkaarti tulossa.
0: Joo, siis yksi vuosi jäi väliin, että olisi 26, mutta koronan takia silloin jouduttiin iski semmoinen tauti päälle just niin kuin päivää ennen kuin se oli.
1: Joo, se oli kyllä ikävä veto siinä.
2: Joo, ei muistella niitä aikoja. Mutta siis Pispalan folk siis järjestetään ja isot bileet tulossa. No. Onko se tarkoituksena sitten oikein kunnon kekkerit järjestää elokuussa?
0: No kyllähän se on siis koko Tahmelan rantaa ihan täynnä aina jengiä. Ja
1: viime vuonna oli kyllä isoimmat folkit, sattuu justiinsa hyvä keli, että oltiin kyllä kaikki ruoka ja kahvi myytiin kyllä, että mitä oltiin varauduttu. Mutta toivottavasti hyvät kelit tänäkin vuonna, ja tulee vähintäänkin yhtä paljon porukkaa.
0: Ja hienot esiintyjät on taas
1: Kyllä, meitä voi seurata tuolta ihan somesta.
0: Ei me olla julkaistu niitä vielä, mutta kyllä siinä tulee hieno juttu.
2: Pikkuhiljaa sitten tämäkin asia selviää. Hyvä juttu. Nyt siis tähän perään kuunnellaan kappale, joka liittyy toukokuuhun, niin kertokaa tästä.
1: No tässä on tosiaan tämmöisiä noita-aiheisia biisejä ja vähän muitakin, missä sivutaan tämmöiseen Rouva Virtasen sivupersoonaan. Ja Rouva Virtanen on nyt naamioitunut sitten noita-asuunsa tässä vapun jälkeen.
0: Niin, tai siis heittänyt ehkä sen toisen diskaisin pois ja paljastaa todellisen itsensä. Mutta onhan siinä vähän silleen niin kuin jollain lailla sanomaakin siinä otetaan. Siellä mainitaan äitien päivä ja mitä äitiys antaa ja ottaa ja tällaisia asioita. Ja sitten se on niin kuin tälleen niin kuin kaupallista musaa tekevälle ihmiselle niin tietynlainen itseään nilkkaan ampuminen, että siihen alkuun piti laittaa tuommoinen monen kymmenen sekunnin glasari-jousi-intro, joka ei tunnetusti ole niin kuin radioiden musiikkipäälliköiden mieleen. Mutta eipä sitä heille tehdä vaan siksi, että tehdään hienoa musaa.
2: Selkeät Issias ja biisin nimi on nyt sitten Toukokuu ja lähdetään kuuntelemaan. Kiitoksia käynnistä.
1: Kiitos paljon.

0: Siinä upeaa musiikkia suoraan Pispalanmäeltä. Selkeät Issias, toukokuu. Kiitoksia heille käynnistä. Lisää tamperelaista, pirkanmaalaista musiikkia kello 6 jälkeen pelkkää Manse-ohjelmassa. Siirrytään nyt vaihteeksi Rapakon taakse. Tässä tulee Bon Jovia, Runaway.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bon Jovi ja Runaway. Radio 957 kohtapuoleen kuullaan musiikkia Peter Gabrieliltä sekä Totolta 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
6: Penis.
5: Mitä?
6: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sanoit se penis?
6: En sanonut kuin aivot.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
3: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Jojo ja Hold the Line 957. Uutisia tulossa kohta puoleen ja sen jälkeen pelkkää manseja loppuilta tamperilaista ja pirkanmaalaista musiikkia. Nyt mukavat viikonloput.
1: Radio 957.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
7: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: K-Rauta, Lahdesjärvi!
9: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennät, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
10: K-Rauta, Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
11: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
12: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
13: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
14: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää, aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
19: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että vain vahvempi Eurooppa pystyy puolustamaan arvojaan epävakaassa maailmantilanteessa. Orpo puhui EU-linjapuheessaan Aalto-yliopistossa Espoossa perjantaina. Orpon mukaan Euroopan on vahvistettava erityisesti puolustustaan, turvallisuuttaan, kilpailukykyään ja teknologista osaamistaan. Hänen mukaansa maailma perustuu nyt yhä enemmän sotilaalliseen voimaan ja teknologiaan, eikä Eurooppaa voi puolustaa pelkillä arvoilla. Orpon mukaan EU-maat voivat tarvittaessa edetä yhteistyössä eri tahtiin. Hänen mukaansa Suomen etu on olla mukana niissä hankkeissa, joilla unionia kehitetään esimerkiksi puolustuksessa ja taloudessa. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Saksassa perjantaina Sinzigin kaupungissa ollut panttivankitilanne on lauennut. Tilanne alkoi perjantai-aamuna, kun pankkiryöstäjät kaappasivat arvokuljetusauton kuljettajan ja ottivat myös toisen panttivangin. Kaappaajat lukittautuivat panttivankien kanssa kassaholviin. Kun poliisi meni pankkikonttoriin sisälle, se ei löytänyt sieltä kaappaajia. Poliisi uskoo, että tekijät olivat pian holviin lukittautumisen jälkeen poistuneet paikalta tuntemattomalla tavalla. Panttivangit eivät vahingoittuneet fyysisesti. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä Suomen aikaa sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormusin salmella.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. Neljä tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957. Pelkkää mansee.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kee mies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: Länsirock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.

0: Tulossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.

0: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tiä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Ai.
1: Mansrock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Mansrock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Mansrockin päääänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Aamu-uutiset. Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
13: Marabu. Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
14: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää, aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
15: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
16: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
17: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
16: Incar.fi.
18: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
19: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
8: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
0: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957. Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Kotiyleisölle, kotivideoille.
10: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa uutisista. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä. Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3% kumpaankin suuntaan. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä Suomen aikaa sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormusin salmella. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa kasvoivat viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomessa viime vuonna 7,2 miljoonaa yötä, mikä oli yli 10% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaiset eniten joulukuussa, jolloin ne myös ensi kertaa ylittivät määrässä kotimaisten matkailijoiden yöpymiset. Majoitusliikkeissä kirjattiin viime vuonna yhteensä yli 23 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Kokonaismäärä kasvoi 3% toissa vuodesta. Vuoden 2025 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, koska majoitusliikkeiden tyyppitietoja tarkistettiin.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia.
13: Ranskan maalla kaunis päivä vaipui juuri
12: ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Rock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä. Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin!
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks sä mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
12: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
13: Eihän tossa ole mitään järkeä.
14: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
15: Motonet, Motonet.
16: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
17: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
18: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
19: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko, valiojogurtti.

0: Energy Rock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock Orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja Radio 957.
1: Radio 957.

0: Fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
10: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
15: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
16: Radio 957.
15: Eppu Normaalin vuosi.
16: Eppuja joka tunti.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Moi.
2: Moi. Nyt on kovat bailuut.
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuksä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
11: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
12: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että vain vahvempi Eurooppa pystyy puolustamaan arvojaan epävakaassa maailmantilanteessa. Orpo puhui EU-linjapuheessaan Aalto-yliopistossa Espoossa perjantaina. Orpon mukaan Euroopan on vahvistettava erityisesti puolustustaan, turvallisuuttaan, kilpailukykyään ja teknologista osaamistaan. Hänen mukaansa maailma perustuu nyt yhä enemmän sotilaalliseen voimaan ja teknologiaan, eikä Eurooppaa voi puolustaa pelkillä arvoilla. Orpon mukaan EU-maat voivat tarvittaessa edetä yhteistyössä eri tahtiin. Hänen mukaansa Suomen etu on olla mukana niissä hankkeissa, joilla unionia kehitetään esimerkiksi puolustuksessa ja taloudessa. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. Yksi ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa ja yksi vesiliikenteen yhteydessä. 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä. Libanonissa yli 3 miljoonaa ihmistä, eli yli puolet väestöstä, on riippuvaisia humanitaarisesta avusta, sanoo EU:n varautumisesta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Hadia Labib. Labibin mukaan EU on antanut maaliskuun alusta lähtien Libanonille humanitaarista apua noin 100 miljoonan euron edestä ja lähettänyt apua 6 eri lennolla. 7. avustuslentoa odotetaan Libanoniin lauantaina. Libanonissa on kuollut yli 2700 ihmistä ja yli 1 miljoona on paennut kodeistaan maaliskuun alun jälkeen, kun Israel aloitti uudelleen Libanonin pommitukset. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian 3. kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat huhtikuun lämpötilat.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Länsirock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Ravintola O11 tunnetaan runsaasta salaattipöydästä ja viihtyisistä tiloista, jotka sopivat myös kokouksiin ja juhliin. Sijaitsemme Tullin alueella Nokia-areenaa vastapäätä. Tutustu meihin somessa. Ravintola O11.
7: Merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
1: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
2: Marabu. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistui.
7: Pelkkää Manse. Neljä tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Ysä Rock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock Orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
1: Moi, Reijo!
2: Moi! Oot sä, Reijo, täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Moro, Matti. Mitä äijä?
8: Moi, Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
10: Puhelinhuollot pikana. Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
12: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
11: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
12: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Missä muurahaiset hengailee?
16: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
17: Muurahaisille!
15: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Lomarenkaalta terve! Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300€ viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
19: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
20: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
21: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop

0: Radio 957.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Markku.fi, Markku puhelimessa.
9: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
8: Kerro.
9: Sana harkkariksi.
8: Toi on hyvä.
9: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen, kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
8: Meidän Markuille tämä työ on enemmän kuin työtä.
9: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhanpalkintoa. Käykö se?
8: Vien frakin pesulaan.
9: Ja minä iltapukuni.
10: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa Instrumentaariumiin.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemian teollisuudessa, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa. Suomen yrittäjien mukaan maaliskuun tilausluvut olivat iloinen yllätys ja korjasivat kertaheitolla koko alkuvuoden tilannetta. Teollisuuden työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa vajaat 6% viime vuoden maaliskuuhun nähden. Presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut, kertoo presidentin kanslia. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb muuttavat Mäntyniemeen ensi viikolla. Mäntyniemen peruskorjaus alkoi toissa vuonna. Suurimmat syyt korjaukselle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Peruskorjaus pysyi kustannusarviossaan tai alittaa sen hieman, presidentin kanslia kertoo. Mäntyniemen virka-asunnon väistötilana toimi peruskorjauksen aikana valtion vierastalo Munkkiniemessä. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä Suomen aikaa sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormusinsalmella.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. Aarre löytö arkiston kätköistä.

0: Rock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
1: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
2: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä ootin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
3: Miten kävi?
2: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. On vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle, me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
7: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin? Rauhoitu, se on Pirkkaa!
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Energisen Rock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock Orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä?
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
0: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kaksi suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. THL:n mukaan hantavirukseen sairastunut ihminen oli 25. huhtikuuta hetkellisesti Johannesburgista Amsterdamiin lähdössä olleessa lentokoneessa. Samassa koneessa oli kaksi suomalaista. Suomalaiset ovat THL:n mukaan oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhoidon piiriin. Hantavirukset ovat pääasiassa jyrsijöillä esiintyviä viruksia, jotka voivat myös tarttua ihmiseen. Parhaillaan Atlantin valtamerellä liikkuvan, Argentiinasta lähteneen risteilyaluksen matkustajista 3 on kuollut tautiin. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian 3. kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat huhtikuun lämpötilat.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Länsirock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelasi 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Kallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahro ja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itsekin.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

kerro tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minuutin.

0: Hanserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Mansrock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Mansrockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.

0: ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuks se mukaan leikki?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta. Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
0: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
0: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Se Rock Raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: day to start again. It's a nice day to
1: ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Länsirock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59.

0: Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserokin pääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tää hyvältä näyttää. Itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.